Xabri. Qumul şəhərinin 2026-cı illik əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərini təqdirləş yığını 4-cü ayının 30-cu günü içildi. Yığında başucu Xi Jinpingin Cunhua Məmləkətlik Baş İşçilər Uyuşması qurulğanlığının 100 illiğini təbrikləş, həm məmləkətlik əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərini təqdirləş yığında qılğan mühim sözün ruhi çonqur öyrənildi və izcilləşdirildi. Bütün şəhərinin iqtisad cəmiyyət tərəqqiyatına mühim töhfə qoşqan əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilər təqdirləndi. Şəhərlik partiya komitetinin müavin şucisi, şəhər başlığı Qolamcan Rəhim yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında Qumul şəhərinin 2026-cı illik əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərini təqdirləş qərarı oxub ötülüb, təqdirlənən Qumul şəhərinin 2026-cı illik əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilər vəkillərinə mükafat tarqıtıb verildi. Qumul şəhərinin 2026-cı illik əmgək nəmunəçiləri vəkilləri təşəbbüsnamə oxudu. Yığında mundaq görsətildi. Partiya 20-ci qurultaydan buyan Qumul şəhəri Şinjan boyunca Cüngoçi zaman yolaşdırışını başlamçılıq bilan asosiy jihatdan ish qoşurishdan ibarat kurash nishoni boyunca ideyani birlikka keltirib, kuchni mujassamlab, shahar boyunca yuqoridan tövangicha keyin taraqqiy qilib eshib ketishdek xalqlik bo'lish mazkili. Xalqimi taraqqiyotning oltin fursat mazkiliga qadam qo'ydi. Qumulning rayon taraqqiyot andezisidagi o'rni va salmiqi ko'rinarli eshib, Shinjonning zaman yolaşdirish qurilishidagi strategiyalik roli texmi gavdalandi. Bu nəticələrinin qolğa kəldirilişiga şəhrimizdəki hər millət əmgəkçilərinin əql parasiti, qan təri və töpsi mücəssəmlənən bulub, əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilər dəl onlarının içindəki münəvvər ülgə və tipik vəkilləridir. Əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərinin şərəfini qadırləb, qayrat üstəki qayrat qoşub, öz xizmət orunada davamlıqdırışıb, yeni töhbələrini qoşub, öyrətiş, yardım veriş, yetəkləş və ülgilik başlamçılıq rolunu sicil yaxşı cari qıldırıb, Qumulun iqtisad, cəmiyyət işlərinin yuqur sifətlik tərəqqiyatına töhbə qoşuşunu ümid qılımız. Yığında mundaq təkidləndi. 2026-cı ili 15-ci 5 yılının başlanış ili. Yeni başlanış nöqtüsü durub, şəhrimizdəki işçi xizmətçilər və hər millət əmgəkçi amma dəvr yükləgən şərəflik buruşunu anlıq zimmə gelib, etiqatını çıngıtıb, partiyaya sadıq bulub, körəş yönülüşünü başdan axırı puxta igilişi. Məlqəni öz xizmətəgə qoyub, məsuliyyətini zimmə gelib, əməli işləb, tərəqiyyat yeni sahibisini cəsarət bilən pütüb çıxışı. Tərəqiyyat yeni sahibisini cəsarət bilən pütüb çıxışı. Maharətin

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız. Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Ətdiqəlik xəbərlər proqramımızda anlaşılarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 5-ci ayının 3-ci günü, yekşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 3-ci ayının 17-ci günü.
1: Aval, bu qitimqi proqramımızın əsası məzmunlarını tanıştırmız.
0: Şincan konu ultraq rayonduruş, bir kariyerden paydalanışına bağlı algı sürüp, şehir yenilaş neticesini teximi əməliyleştirip, yaşaşkı babkildiğin bəxt asasını teximi roşaylaştırdı.
1: Kumul tartma su elektr istansisi kurleşi ötkelge ucum kılış baskıçıgı kirdi. Bu türden 2028 yılı umum yüzlük pütüp işgi kiriştirilişi mülçerlendi.
0: Şincan Soda Aşya Obrotu Grohi birinci fəsildə tərəqiyyat sürətini tezildib, umumi ticaret kirimi taşq soda umumi somısı da qoş eşini şıqaşırdı.
1: Abdülüm rayon yezigilikigə alaqadar qəriz tarqıdı salmıqını zor aydıb, ətiyazıq teyirilgü işləb çıxışıqa bütün küş bilən kapal ətlaq qıldı.
0: Bintuan yukarı ünümlik su tezeb suğrışını səcəlgən aydıb, zamanivi yezigilikinin süpətini östürüb, ünümünü aşırışıqı küş qoşdı.
1: May bayramlıq dəmiliş məzgildə Tiyan Şanlan Cənub Şimaldiki mənzara rayonları, mənzara noxtaları sayahatçılar bilən tolub, qaynım taşqılıqı çömdi.
0: Əmdi xəbərlər anlalar.
1: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çan saxlab, 15-ci 5 yıldə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, şəhər yenilaşını ilgiri sürüşünü mühim tutqa qılıb, şəhər qurulmasının əlalışı, quvvetinin almışı, süpütünün özşi, tipinin yeşilgi özgürəşi,

0: Ürümçi şəhri Meydon rayonu bu yıl 94 kona ultraq rayonunu özgərtişini planlab, bir-birləb remont qiliş, noxtu boyuca ilgiri sürüş əndizisini özgərtib, bölək rayonlarını bir tutaş planlaş, umum yüzük yenilaşını icadi yolu qoyub, bölək rayon üçün birgərtləşdirib həl qiliş layihəsi tüzdik. Özgərtişdən ilgirki yıllardaki qarğanda toksimini yer astığı kömüş, amı ve abdubus bekti yasaş, mədən yer təntərbiyə əslihəsi ornatış qatarlıq yürüşlük quruluş köpəydəli. Oltraq rayonda ul əslihəni özgərtiş dairisi, Oltraq rayon sırtırki amı ve əslihələrinin dərəcəsini öz türüşkə kengəydilib, ahallarının turmuşa texmu qulaylıq yaradılıb, texmu azadə muhit bərpa qılındı. Ürümçila əməz, Şincandaki başqa şəhərlərmü şəhər yenilik sürətini mas qədəmdə tezlətib, şəhər dərəcəsini üstürdü. Şincan bu yıl konu ultraq rayonlarını özgərtiş, yer asli turbu torunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq xəlq turmuşu quruluşunu bir tutaş pilallab alğa sürüb, həm tarixi məzmunluğu iyə, həm avad koçu rayonunu şəraitqa qarab bərbaqlışını pilalırı. Ucacu şəhrədə sabıq Şincan Fanshin Sulyao Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin bekar durğan 18,000 kvadrat metrlik sexini yenilab dərəcəsini özdürüş quruluşu başlandı. Hazır Bağcı rayonu sanat bilən mədəniyyət sayahatçılık birləşdirilgən yeni əndizədə kəsb altını qayta bərpa qılıb bekar durğunğa 13 yeni hayati küşkə egə qıldı. Növbətdə türnün əsası gəvdə quruluşu əsasən tamamlanıb sodiga çağırışqa tayyarlıq qılış basqıçığı kirdi. Özgəcə yemək içmək, mədəniyyət icad etdiyi məhsulatlarını parçası etiş, mədəniyyətini his qiliş, istirahat, könül etiş qatarlıqlar birgərləşkən şəhər mədəniyyət sayahatçılık yeni yer bəlgisi küçə bərpa qılınıdı. Bucacu şəhri ahalısı Li Xiangmei mundaqdırı. Tərəqqiyyatını, özgərtiş planını görüb bək xoş buldum. Texmo mol, moda, aldınqı qatarda turudğan turmuş şəraiti yaratılırdıqan bopdu. 15-ci beşçilik yirik plan programımızda şəhər yenilaşını yuqru sübətdə alğı sürüb, şəhər əhvalını təkşürüş xizmətini qanat yaydırıb, mükəmməl məhəll quruluşunu tezirtib, şəhər yenilaş mexanizmini təkamüllaşdırıb, imarətlərinin funksiyasını almaşdırış və aralaş paydalanış ehtiyacıqa uyğunlaşdırıb, tənşəş mexanizmi ornatış oturğa qoyuldu. Bu 15-ci 5 yıl məzgələdə şəhər yenilaşının funksiyanılı özgərtişdən xəlq turmuşunu yaxşılaş, mədəniyyətə varislik qiliş, ekologiyanı əlalaşdırış, kəsbini canlandırış qatarlıq köp tərəf əmkarlaşıdığan, umum yüzlük dərəcəsi özdürülüdğan yeni basqışqa yüzlənədğanlıqını bildirdi. Şincan şəhər yenilaş hərəkətini yolğa qoyuşunu yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüb təsdiqləş, mülazimət kapalıdı qatarlıq bütün zəncirlik qollaydı. Autonom zəncirlik qollaydı. Autonom Turalğu məhəllə, Koca, şəhər rayonundan ibarət 4 nöqtədən dəl təkşürüşünü planladı. Həm də şəhər yenilaş hərəkətini qollaş doğrusudakı bir qanca nöqtəlik tədbir, siyasət, qural sandığını oturğa qoyub, 23 türlük əməli tədbirini yolğa qoyub, hər tərəfləmə küçəb, xalq turmuşunu yaxşılaşını, texmo dəl, türlərini, alğı sürüşünü texmo yuqru ünümlük, şəhər tərəqiyyatını texmo imkaniyyətlik sicil qilişini nişanladı. Atınım rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarti, şəhər yenilaş hərəkəti məxsus qrupusunun məsuli Liyan mundaqdırı. Şəhər yenilaşının 15-ci 5 yıllıq məxsus yirik planını tüzvatımız. Yürüşlük yenilaş xizməti ölçümünü mükəmməlləşdirib, şəhər məmur yeti amıvi işlər ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, özgəcə baylıqını birləşdiriş üstədə izlənib, şəhər yenilaş xizmətinin süpütünü özdürüş, ünümünü aşırışqa türtkü bolımız.
1: Stansımız xəbəri. Abdınım rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 4-ci ayının 30-ci günə çüşdən keyin Abdınım raylı xalq hükümetinin daimi yığınını riyasətçılıqla başdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki məzgildeki muhim sözünün ruhi yetkizildi, öginildi. Abdınım raylıq partiya komitetinin orlaştırmasıqa asasən ekologiya muhitma qoğdaş, Cənubi Şincanda qum kəsbini ravajlandırış, yukarı sürətli taş yol başqırışını qeyliplaşdırış, Şəhər bazarlarına par bilən təmin, şəhər bazarlarına par bilən təminləş işlərinin alğı sürüş qatarlıqları muhakimə qılındı. Yığında Abdınım rayonunun 2025-ci illik ekologiya muhitni qoğdaş xizmətinin qanat yayduruluş əhvalı doklati anlap ötüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Caylar tarmaqlar siyasi yüksəklikini östürüb, məsuliyyətini zəmmigə ilişini yanımı küçəyitib, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstəş, öginiş tərbiyəsigə. Mərkəz

0: yer astına bir kulay üzülme belbağı var. 9 süngüç kuruluşu bu kulay üzülme belbağını kesip ötürü. Biz TCT arqılıq geologiyalik aldın məlumat beriş ve süngüç içindeki turbu lapsi terek koyuş kuruluşu oranlaştırılışını aldın elip berip süngüç keziş kuruluşunu oğuşluq tamamladık. Kumul Tartma Su Elektr İstansisi kuruluşuna yani Gərbi Şimal rayonu boyunca tuncu bulup Toyjian namlıq diametri kiçik TBM katlıq tağ cinslerini keziş maşinası başlamçılıq bilen işe giriştirildi. Hem de Beydo orun belgilep əhli iktidarlıq çıngdaş, kum şiğil materiallarını pişiklaş, geologiyalik apetini süni hemrah arqılıq yıraqdını sezip, közütüp ölçüş qatarlıq, rəqəmləşken əhli iktidarlaşkan texniklar sistemliq kirgözülüp, kuruluş kirişki qiyin meseleler ünümlü gəl qılınıp, ünüm zor dərəcədə özdürülüp, örnek gelişka kengaytışkı boladığan bir türküm təzribler şekillendirildi. Abdınım rayonu noktalıq türü bolgan Kumul Tartma Su Elektr İstansisi türüge cəmi 8 milyard 230 milyon yen məbləq seylanadığan bolub, umumi generatorlar sığımı 1 milyon 200 min kilovat. Layihətki yıllıq tok çıxırış miqdari 1 milyard 360 milyon kilovat saat. Bu tür arqılıq yılğa 600 min tonluğa yakın karbon tüt oksid az Elektr istansisi türü bütkendin keyin, tövən pəllədə su tartış, yuqur pəllədə tok çıxırıştək yürüş-dürüş şəklədə şamal küçə arqılıq tok çıxırışını turaqlaşdırış, yoruqluq vol türüdəki davalğış məsəlisini həl qılış işqa aşırılıb, Şincan və Qərbi Şimal elektr torunun yeni energiyadan faydalanış iqtidarı və yürüş işinin muqumluqı östürlədi.
1: İstansımız muhbiri qalmınxı xəbər qılıdı. Abdınım rayonunun Soda Aşa Obrotu sahəsindeki Zancir Beşi Karxansı bolğan Şincan Soda Aşa Obrotu Grohi çəklik şirketi bu yıl kirgenden bu yan çigra alqıqan yollarını ravallaştırıp, kəsb altı əndiyisini yenilik yaratıp, soda ayati küçünü sıcıl qozğatdı. Birinci fəsildə qoruqnun umumi ticaret kirimi 5 milyard 333 milyon yuanga yetib, bultırqı şömezgilikidin 141%, umumi taşqı soğudu sonmesi 2 milyard 958 milyon yuanga yetib, 39.13% aşdı. Cansu Zavuti Asiya Avrupa Birleşme Körgezmi Kılıp Setiş Merkezi yakında Şincan Soğuda Aşa Obrotu Grohi Karmıkı'daki Şincan Çegra Rayon Mihmanxansı'a makallaşıp ticaret başladı. Dala cabduqları, 5 xil metal saymaları, avtomobil zapçasları qatarlıq, 1000 xildin artıq tavar bu yerdə mərkəzlik körgəzmiqi qoyulub setilidu. Körgəzmi qılıb setiş mərkizi bu yergə makallaşqan 2 əbdədən bu yan Tacikistan taşqı soda zakazı tapşırvalıqalıqı. Sodigarlarının gündelik soda cəhətdiki məsləhət soraş mıqtarının muqım aşqalıqını etkundaqdırı. Çegra rayon mehmanxansıdın ibarət bu sıpıqı nisbətən ümidimiz zor. Şincan'ın coğrafyalik əvzəlikidən paydılınıb, setiş yollarımızını kengaytıb, Cansu'daki işləb çıxırış tipideki taşqı soda karxalları üçün bazarını kengaytışını ümid qılımız. Çegra rayon mehmanxanası Çegra alqıqan toşuş önümünü östürüş üçün Yuantun Aşya Obrote şirketi bilən şerikleşib, soda mülazimət şirketi qurub, Qazaqstan Almıtağı bivast yetküzüdüğən xalqara yük transport məxsus liniyası içəb, bazardan seti biliş, tamojnidin tez ötküzüş, Çegra alqı bivast yetküzüş bir gəvdiləşkən mülazimət əndiyisi bərpa qıldı. Bunun da bütün musabılıq toş vaxtını 5 gündən 7 gün geçə qısqartıb, kəsbi tamujnidin ötküzüş mülazimeti və bütün musabılıq mənbəni sürüşdürüb başqırışqı tayınıb, karxallardan əşya obrotu tənlərxini önümlük tecəb qalğılı buludu. Şincan Çegra rayon mehmanxanası çəklik məsuliyyət şirkəti Partiya Komitetinin muavin şujisi baş direktori Ma Jingfeng muxbirga birinci fəsildə şirkətin bazardan seti biləş soda eksport sommasının 206 milyon yuanga yetib, 200 milyon yuanlik ötkəlikini etib bundaq dedi. Hazır Yunnan, Hebei, Hubei qatarlıq bir qism ölkələr bilən ölkə dərəcəlik saray qurulışı toğrusida sicil udulışıvatımız. Yunnanın yeni kesilgen gülü, yez iyilikleri işletilirgen bir kısım maşını üskünüler, 3C türüdeki məhsulat qatarlıqlarını öz işe alğan eksport məhsulatlarımızdan qorulmasını yanımı beytimiz. Çegra rayon mehmanxansının coş urup ravajlanışı Şincan Soda Aşa Obrotu Grohi'nin yukarı sifatlik tərəqiyatının canlıq ixcam kartinesi. Şincan Soda Eşya

məsul texniki, neft eləş başqırış 2-ci rayonu, işləb çıxırış 2-ci bəyinin bəncağı Li Canhu may bayramlıq dəmiliş məzgildə işləb çıxırışının 1-ci sepidə aldıraş işildi. 2008-ci ili 11-ci ayda 21 yaşqı kirgən Li Canhu qərbi şimal neftlikigi işqı düşdi. Asaslıq ximiyə sanati, ünər sənəti kəsbini öyrəngən Li Canhu əsvab üskünlərini elektrləşdirib, optimatlaşdırışının bu kəsbdiki kəmtüklük ikənlikini bayqab, təşəbbüskarlıq bilən özlikidən öyrənib, tip özgərtib, nəzriyəni tədqiqləşdən nəx meydanda çeyni qışqıçə, qədəm-qədəm neftliknin əsvab üskünlərini elektrləşdirib, optimatlaşdırış sahəsindəki kəsb əhliqə aylandı. O, 2020-ci ili məmləkətlik sahələr boyunca kəsbi maharət müsabıqısının yığıb yetküz kəsbi maharət müsabıqısının yığıb yetküzgüçilər müsabıqısı qatnaşdı, həm altın mükafatqı yerişdi.

0: ustaz shogirdni yetaklash, texniklar dars xonasi andisini qo'llanib, bir turkum texnik tayanchlarni yetishtirdi. Navbatda Li Zhanghu 15 shogird yetishtirib, neftlikning yuqori mahoratli ixtisosliklar palampaysimon qurilishiga to'kib qo'ydi. Li Zhanghu mundaqdiri, korxonaning qiyin masalalarida hal qilish, korxonaga qimmat yaratish, korxona uchun unumni oshirish tirishishimizdagi oxirgi nishon. Li Zhanghu kasb bilan shug'ullangan 13 yilda naq maydondagi 100 dan ortiq texnikli qiyin masalani hal qilib, 15 turda davlat patentiga erishdi. U mundaq dedi, amgakchilar jafoga chidaydigan, yangilik yaratishga jur'at qiladigan, mas'uliyatni dadil zimmiga oladigan bo'lish kerak. Shinjang fursat va umidga to'lgan munbat biroq. Keyingi qadamda bu shon-sharafni yangi boshlanish shon-sharafni yangi boshlanish nuqtasida 10 million tonna darajalik cho'ng neftlik tabiiy gazlikni qo'g'dab, texim go'zal Shinjang qurib chiqishga bir kishilik kuchimni beg'ishlayman.
1: Stansımız muhbiri Lu Yuanmin xəbər qılıdı. Bu yıl kirgəndən bu yan Jongo Xalq Bankı Şinjan şöbəsi köp xil tədbirini tən qollanıb, yezikliki alaqadar pul muamilə kapaltını küçəydib, ətiyazıq terilgu işləb çıxırışını bütün küş bilən qoğdırı. Üçüncü ayının axırıqayca, Abdonom rayon boyca açlıq və başqa muhim yezikliq məsulatlarını işləb çıxırış qarız qaldıqı 261 milyard 754 milyon yuan qeyirdib, buldurqı şu məzgəldikdən 34.1% açdı. Jongo Xalq Bankı Şinjan şöbəsi inovatlıq qarız siyasi başqarmasının muavin başqı Li Honglin ətiyazıq terilqıqa təyyarlıq qiliş məzgələdə Jongo Xalq Bankı Şinjan şöbəsinin pul mamla aparatlarının inovatlıq qarız baylıqını təqsimləşini aldın pilallışıqa yetəkçilə qilib, dehqan ailələri, ailə və dehqancılıq meydanları, yezi iqlik əmqarlıq kooperatifləri və yezi iqlik iqə çetilədiqan karxanalarının məbləq ihtiyacıqa noxtılıq kapalətli qılqalıqı. Üçüncü ayının axırıqayca, Abdonom rayon boyca dehqan ailələrinin qarız qaldığı 303 milyard 410 milyon yuan yetib, bulturqı şu məzgildikdən 25.7% aşqanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. Kəsb dəvriliki, kəsb zəncirinin alahidiliki gəbirləşdirib, bir qatar alahidə məsulatlarını oturqı çıxırışqa yetəklədiq. Məsələn, Tarbağatay vilayətindəki pul muamila aparatları Savənnin paxta, laza qatarlıq kəsiblərinə qarata kevəzni əlalaşdırış qərzi, Tianjiao qərzi qatarlıq məhsulatlarını oturuğa çıxırıb, 3-cü ayın axırıqca paxta, laza kəsbi boyunca ətiyazlıq terliği təyyarlığı qərzidən 2 milyard 793 milyon yuan tarqıtıb, 6000-ə yaxın dehqan ailəsinə nəf yetkizdi. Әрқасы пұл мамлы аппаратлары яны, пән техника арқылық күш қошышыны яны мұ күші әйтіп, қарыз кәспіні торды бейдірішіні дайымлы қалатқа айландырып, херидарларға қолайлық яратты. Шинжан Еза Соды Банксы дейқаларға бәқт ярдыш әй қарзы. Езігілікіні гүллендіріш әй қарзы қатарлық торда бейдірлігін сап инаветлік мәсулатларыны отырға чықарды. Дейқан айлылары ян телефонда шөкіне қарыз елішіні ілтімас қылса,

0: Kimsi berpa qilishni tutqa qilib, hukumat tarmoqlari kasbiy bozorda to'plangan yer egaligiga aloqador cho'ng sonliq ma'lumotlarni kuchayib kirgizib, dehqonlarga nab yetkizish e-qarzi yurishlik tor mahsulotlarini ijodiy yo'lga qo'ydik. Birinchi faslda torda tarqitilgan qarz 3 milliard 660 million yuanga yetdi. 3-nji oyning oxirigacha bankimizning yer egaligiga aloqador qarz qoldiqi 124 milliard 600 million yuanga yetib, bu yil 5-ligidan 20 milliard yuan ko'paydi.
1: Stansimiz xabari. Bingtonning har qaysi joylari, har qaysi tuman maydonlari texnikada yangilik yaratib, aslahalarni mukammallashtirib, yuqori unumli suv tejab sug'urishni sijil kengaytirib, zamonaviy yer egaligining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'ydi. Hazır dəl ətiyazlıq terilğu, ətiyazlıq pərviş məzgili. Muxbir Bingtuan 14-ci isi 225-ci tuanıdiki aptapərəs deyiriş bağısıqı kirib, texniklar qollanğan su tecəb suğrış yeni əndiyisinin törtkisi də ənənivi mürəkkəb temütüb suğrış şilankisini eqin mıxtarı az çaplıma suğrış şilankisini eqin mıxtarı az çaplıma iqdarlıq suğrış sistemisi qımaslaşdırıb, suni dəl cayda kontrol qiliş, yukarı ünümlük su tecəşinin işqa aşırılğalıqını gördü. Teyriqçılıq bağısının məsuli Sün Baulin muxbirğımındaq dedi. Bu şilankıda saatige 1,100'den 38 litre su koyup verimiz. Bunun da omumi su işiltiş miktarını 25%'ın artıq tecep kalgılı. Bu teknikini kollanganda 10,000 mo yerini ananvi usulda su karıganda işiltiladigan su arqılık 12,000 mo'dan artıq yerini su arqılı buludu. Terixçilik bazisi yana məxsus dairlik tor bərpa qılıb, yan telefon terminalı bilən dairlik torunu yolçıqsız udullaşdırışını işqa şurdi. Bunun da kökligən əqli iqtidarlıq su çıxırış eğizini maz qədəmdə kontrol qılgılı. Su besimini körüb durub, oxşımıqa yerlərinin nəmliki və ziraatlərinin ösüş əhvalıqı asasən tənşəb, dəl cayda suğrışını işqa şurub, hər bir tüp ziraatini muvapıq su bilən təminləb, aptapərəsinin məhsulat miqtari və sübitini östürgülü buludu. Terixçilik bazısının texniki Cao Hongjun mündaqdiri. Əxli iqtidarlıq suğrış sistemisini qollanğan dinkin dəl cayda böləkləşdirib pərqləndirişini işqa şurduq. Bunun da egiz caylarqı besimi yetişməslik, tövən caylarda su köp bulub getib, suğı çilişb qiliş əhvaldan saxlanqılı buludu.

ay bayramlıq dəmliş məzgildə sayahəçilər bilən dolub qaynam taşqılıq çömdi. Köpçilik güzəl mənzirlərdən hozırlanıb, məzilik tamlarını tetib, qalıb örüb adeti, mədəniyyətini yez qılıb, dəmliş güllərini xuşal xoram ötküzdi. 5-ci ayının 1-ci günü, Qoçun nahiyəsidiki Cambulaq mənzir rayonu, Şulı Kino Televiziya şəhərisinin eçiliş mürasımıda Ay Nuri Şulığını yoruddi. At çaptırıb Tiyanşanqa atlınış temisidiki çökmü şəkildiki həm törtkülük oyun şəkildə qaydı orlandı. Yanraq muzik sadasığı əgişib, əqiqi mənzirlik oyun başlandı. Artistlar rətlik tezilib, yipək yoldiki muzik sadasığı əgişib, lərzan usulğı çüşdi, həm mehman sayahəçilərini qızğın kütüb aldı. Murasmığa Şərqi Xan sulalısının mehman kütüşü qaydı yosunu, İpək yolu soğudu mənzirisini qaydı namayan qılış və millətlər böyük itibaklıqa qatarlıq amılları sındırılıb, sayahəçilərinin qızğın alqışıqı erişdi. Xınalik sayahəçi Wang Chunxia mındaq dedi. Başlanış murasmi intayın təntənlik boldi. Bu yerdə at usul nomlarını gördüm, həm mehman kütüşü qaydı yosunlarını igilidim. Şəhər dərvası eçili igilidim. Şəhər dərvası eçilir orlandı. Bunu görüb bəklə ayacalandım. Həm ixtiyarsız onlar bilən həm türtkü bulub usul oyundum. Bunundan keyin yenə dostlarım bilən birgə bu yərgə kilimən. Qashqar qədimi şəhəri mənzir rayonumu cay-caylardın kəlgən sayahəçilərini kütüb aldı. Çıraylıq kiyimlərini kiygən artistlar naqşı etib usul oyundu. Sayahəçilər qədimini toxtutub, qol hünər sənət buyumlarını tamaşa qılğaş sürətki düşüb xatırı qaldırdı. Həm məzilik tamlarını tetib, qoyuq adimiyyət pırqını yeqin arlıqdını yez qıldı. Cililliq sayahəçi Sumar qədimi şəhərinin sayahət sürətigi çüş törünü yez qılıb, intayın razı boldı. O mındaqdırı. Çıraylıq giyinib sürətki çüşsə, bək güzəl çıxdıkən, köpçiliknin Şincangı gelib, qədimi şəhərini səylı sayahət qilişini, güzəl mənzirlərini tamaşa qilib, məzilik tamlarını tetib eqişini təvsiyə qilimən. Çöçək şəhərlik akordiyon muziyda köp dövlət oxşımıqan dəvirlərdən kəltürülgən, mıngdan artıq akordiyon yığıb saxlanğın. Dəmliş məzgildə muziyda sayahətçilərinin ayıqı üzülmədi. Muziydiki xizmətçilər növətləşib, akordiyon çelib, cay-caylardan kəlgən sayahətçilərini muzik anlıqaş, görgəzmə rayonunu tamaşa qılıb, akordiyon sənətinin özgücə sehri küçünü hər tərəfləmə yesqiləş imkaniyyəti qiqə qıldı. Beycinlik sayahatçı Xie Wenzhao mındaq dedi. Muziqi kırıpla naid

0: ne zor derecede beyitti.
1: Emdi, Bəxtin İgilleri sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Qavum Ağuyu xəbər qıludu. Yücən Cianlay ailevi mehmanxanasının məsuli Son Yüfən ilgiri dünyanı kesib çıxan dünya sayahat yetəkçisi idi. Bugünkü gündə o Qəşqar Qədimi Şəhri Mənzara rayonunda yıldız dartıb, Şücayın tarixi mədəniyyətini könül qoyub qezib, Qədimi Şəhərinin qaynan taşqılıq mənzərsini Çin hissiyatı bilən tarqıdıb, cay-caylardan kəlgən sayahatçilərgə Qəşqar hikayesini canlıq bayan qıldı. Son Yüfən, May Bayramlıq dəmilişinin tüncü günü sayahatçilərini Qədimi Şəhər qoçularını sayılı sayahat qırıb, Konu Şəhərinin qiyabdını çökmü şəkildə his qılışqa yetəklidi. O, bugün A-liniya boyca sayahat qılımız, asaslıqı Qəşqar Qədimi Şəhrinin şərqi rayonuna aylanımız dedi. Həm Qədimi Şəhərini sayahat qılışda hər qızmı at üstüdə gül görgəndək iş qılmasın, sayahatçilərini koçularının bulun puşqaqlarıqca aylandırıb, hər bir imarət koçuq mücəssəmlənən tarix və hikayelərini çoğunqır qezişqa yetəkləydiqalıqını büldürüb mındaqdırı. Şincan, Qəşqar, intayın qoyuq tarixi mədəniyyət tüsüqə iyə. Buna da sayahatçılar kəsbi xadımlarla çüyəndürüşüqə ehtiyaclıq boludu. Mehmanlarını daqa qılışqa ərzəydiğən Nurğun Közgü Aliyə səylı sayahat qılışqa yedəkləyimiz. Yenə sayahatçılərgə noxtadın liniyəgəcə, liniyədən dairəgəcə bütün cəriyallıq çoğunqır çüyəndürüb, hər bir adəmini Qədimi Şəhərgə nisbətdən bütünlə yeğn çüyəncəgə iyə qılımız. Son Yüfənin mədəniyyət sayahat kəsbi bilən şüqullanıvatqınığa köp yıl boldu. Bugünkü gündə o Qəşqar Qədimi Şəhrədə özgəcə ailevi mehmanxana açdı. Həm də Qədimi Şəhərini çoğunqır sayahat qılış liniyəsini könül qoyub pilallab, kəsbi sayahat yetəkçiləri kollektivini təşkilləb qurub, sayahatçilərini texmü çoğunqır sayahat təsiratı bilən təmin edin. Son Yüfənin ailevi mehmanxanası könül qoyub ticaret qılış və özgəcə mülazımı digə tayinib, Şücaydiki ailevi mehmanxanlarının yaxşı baha tizimliki də muqim aldınqa qatarda durdu. Bu yıl o yenə mədəniyyət sayahat qonalğısı bilən mədəniyyətini his qılışını çoğunqır yoğurub, qayri maddi mədəniyyət maraslarını qolda sınaş türünü yenilik yaratıb yolqa qoydu. Kigizgən qoy yonuda rəsim çürüş, üjmü qoğuzu qıdın yasalğan tamğa rəsimi, ətləs nəqişlik buyumlarını qoldi yasaş qatarlıq, özgəcə sınaq dürü arqılıq, sayahatçilərgə qayri maddi mədəniyyət maraslarının sehri küçünü yeqin arlıqdın his qıldırdı. O mındaqdırı. Həmimiz adımiyyət Allah idilikini körgüsü barlar, Cənubi Şincanı

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaxşımısınızlar? Qorğunluqdakı paranglar proqramımızı yaxtırıb anlaşınlarını qızğın qarşı alırıq. Sizlər üçün tayyarlanan gündəlik yeni məzmunlar və yaqınlıq naqşa musiqiləri arqalıq mənəvi turmuşunlarını beytiş bizim nişanımız. Mən riyasətçi dostlar, Fatih Salih. Radio dinləyici dostlar, biz bugünkü proqramımıza tüvəndikidik səhifələrdən məqalələr orunlaşdırdıq. Avval ailə və cəmiyyət səhifəmizdə bundaq gəplərini ayalınızğa deməyin degen temadakı məqaləni diqqətinizə sunamız. Andın qanun tüzüm bun bir səhifəmizdə bolsa, sığortalışdan burun kesellik alamıtı bar bolsa, sığorta şirkətə tölən berişni rədd qılsa bolamdı degen temada deyilən misal sözlər bərimiz. Salamat bolunuz səhifəmizdə bolsa, çeş sağlamlıqı bizdə bolsa, kalım otuzğa ehtiyaclıq degen temada savat sözlər bərimiz. Bunundan başqa beli vəlin qatarlıq səhifələrimizə orunlaşdırılğan məqalələr mədavamlıqda qıtınlarda boladı. Onaq tüvəndə həmimiz birlikdə radio anlaydı. Qeyna dostlar, aldı bilən ailə və cəmiyyət səhifəmiz boyunca bundaq gəplərini ayalınızğa deməyin degen temada ki məqalə diqqətinizdə bolsun. Sözləş bir xil sənət. Ərxotullar arasında teximi şunda. Bəzilər ərxotullar arasında gəp sözgə diqqət qılmısımı boludu dəb qaraydı. Lekin sözlükçi oylaşmağanını anlıqçı oylap qalıdı. Gəpke diqqət qılmaydıqan ərinin mındaxıl dəb qoyğan bir eğiz gəpi ərxotullar arasındaki hissiyatqı təsir yetküzüb qoyışı mümkün. Tövəndiki gəplər köp hallarda ayarlarına nisbətən asallı qazibini kəltirdiqan sözləri hesablanıdı. Birinci sən zadın nim deməkçi? Bəzdə ayalınız gətni əgidib, məqsədən eniq ifadələmsə, siz dərhalla sən zədə nəmə deməkçi edib qopallıq bilən sorsanız, ayalınız bizar boğunuz ni, qəzəblənginiz ni hez qaladı da məqsədən oxduruşqa tiximi amalsız qaladı. Əgər ayalınızın məqsədini düşənməsiniz, qədirliyim, oylıqalarınızın qaydı bir də bəqqamsız, desiniz tamamən boludu, ayalınız mı köyümçalıqınız ni hez qaladı. Şikinci, burun bədən şəkliniz bək yaxşı idi. Siz ayalınızın vaxta vatımında boyluğunuz bilən ayalınız bu gəpinizini hazırqı bədən şəklimini yaratmaya atıdı odab düşünüdü. Ayallar sətqiqi yaptıqı intayın köğül veridu. Tətqiqatlarda körsütülüşü içə sağlam, güzəl ayallarımı daim bədən şəklədən razı bulmaydı ikən bədən şəkliqə aldırab səlbi baha bəmin. Onun külüb durğan o maksiması, nazakətlik qiyabdi qatarlıqlarını səmimilik bilən dəl caydamaqdan. Üçüncü, sənin deginin hesab. Turmuşda ayalınızın bir qısım ehtiyacları bolsa, məsələn, öy cihazı set olmaqca, ya ki, balını qandaq usulda yetəkləşinə sorsa, siz sənin deginin hesab tap cavab bərsiniz, onu zom igər, həmli işini başqırğız kilidu tap ağırınğandək tuyğu bəyirədim. Onun üstəki bu gəp, onunqa siz ayıl işlərədən başlatıbatqandək, onun bilən tən zimminizgə ağınız yoxdək tuyğu bəyirədim. Əgər siz ayalınızın pikirgə başqa qaraşdı bulmuşsunuz, sənin çıqqanda qılsaq bola desiniz, sənin deginin hesab degəndən köp yaxşı anlındı. Nemiş qiyan nəsət valdan ər ayallarının mal sətveliş ehtiyacı, qətim sani, sonmisi oxşaş bulmaydı. Ayallar bəzdə üyüqün orğun nər sət valsa, bəzdə özüqü zinnət boyumları, kiyim keçəklərini köp sətvelişi mümkün. Ər kişi ayallarının ehtiyacını toğır düşünüşü, umum sonmisi muvabıq dair içədə bolsıla, bək qatlıq başqır olmasılığı gərək. Əgər hər qatım ayalınız birə nəsə sət valsıla, nemiş qiyan nər sət valdan dəvəsiniz, bu onunqa qatlıq əyibləgəndək, tuyğu beridədən sizini tolımı pıxsıq qiz qıladın. Əməliyyatı ər pasiflikni təşəbbüskarlığa aylandırıb, ayalının sana nemi kerek deyip sorab dursa, ayalının ihtiyacını vaxtıda bilələydi, həm onunğa özünün kolu uçuq, köyümçallıqını es qıldıra alaydı. Radio anlıqçı dostlar, yuqarıda ailə və cəmiyyət səhifəmiz boyunca bundaq gəplərini ayalınızğa diləmən, degen temadakı məqaləni diqqətinizə sunğan bolduq, tüvəndə bir naqşa anlasaq, naqşadan kin proqramımızın başqa səhifələrdəki məqalələri davamlıqda qıtınlar.

qarşı tərəf bilan məsləhətləşməyidigan maddalarını göstərdi. Əndizlik maddə boyunca toxtam tözüşdə əndizlik maddə bilan təminləyici tərəf toxtamlaşqıçıların hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipinə əməl qilish əsasında bekitişi həm də özünün cavabkarlığını keçirim qilish yoki yeniklitish qatarlıq qarşı tərəf bilan zor fayda ziyan münasibəti bu maddalara diqqət qilishni muvafiq usul bilan qarşı tərəfning səmiyə səlishi. Qarşı tərəfning tələbi boyunca şu maddalara izah berişi kerak. Əndizlik maddə bilan təminləyici tərəf səmiyə səlish yoki izah berish məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəfning özünün zor fayda ziyan münasibəti bolğan maddalara diqqət qılmaslıqını yoki uni tushunmaslıqını keltirib çıxarğan bolsa, qarşı tərəf şu maddəni toxtam məzmununa kirgizməslikni təşəbbüs qılsa boladı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin sığorta qanununun 30-cı maddəsində mundaq belgilənən. Sığortaçı təminləyən əndizlik maddəni qollanıb tüzülgən sığorta toxtamında sığortaçı bilan sığortalatqıcı, sığortalanğıcı yoki mənfəətdar otursa da sığorta maddələri toğrusu da talaş tartış görülgəndə odatdakı düşünüş

oxşaş bolmaydı. Bürüşkə yaşlıq balalarının ayığı yeni çıqqan boğaşqa hərəkət və inkas qaytırış iqtidarı kəmçil olub, asal yıqılıb düşüb, süt dişi taşqı zəxmi kəp çıxıdı. 7 yaşdan 10 yaşlıqca boğan balalarda hərəkət miqdarı tez aşıdı. Oyun oynağan, qarşılış xarakterlik hərəkətlərini işləyəndə asan soqılıb, yeni çıqqan ömür dişi taşqı zəxmi göçürəydi. Tişinin köp uçuraydığın taşqı zəximləşdirilir tüvəndiki bir qan çıxanda öz çıqalıdı. Birinci tişi silginib getiş. Tişi boşab getməkdi, oranımı yetkənməkdi. Fakat telib ağırış ya ki, bir nəs tişləyəndə bir yarım buluş əhvalları görüldü. Bu, bir qədər jinik boğan taşqı zəximi hesablandı. İkinci tişi sunub getiş. Bu, çiş tacı sunuş, çiş yıldızı sunuş, çiş tacı, çiş yıldızı bir vaqtda sunuş deb ayrıladı. Çiş tacı sunup ketsa köz bilan köygül buladı. Eğer sunup ketken kısmı çoğun bolsa, çiş yeliki, yani çiş nervleri içilip kalıp, katlık ağırıydı. Çiş yıldızı sunsa, oxşuş bulmağın derecede çiş boşap getiş, yötkiliş ahvali görüldü. Rentgen arqalıq inik diagnoz koyuşku doğru geliydi. Üçüncü çiş oranı yötkiliş. İpadesi köp kalıp olup, çiş, kalpuk, til, hoşna çiş bar yönelişke karıp yötkiliydi. Çiş uzraş ya ki Kıskırış ehvali kuruluşun mu? Çiş bütünle çiş okurudan acırap çıkıdı. Çiş taşkı zahminin asaslı ziyini. Süt çiş taşkı zahmi göçürürse, süt çişi buçuk, kemtik bulup, balalarının çaynaş, avaz çıkırış, çıray güzelliği ve psikik sağlamlıkla təsir yetkizip lukanmay, yine ömür çiş törelmesinin devamlı yetilişine təsir yetkizişi mümkün. Şuna süt çiş zəxmilənse, vaxta da doktorga görünüş, həm uzaq vaqt davamlaşdırıb təkşürtüb, ömür çiş törəlməsi boğan təsirini bağlı diş gerek. Ömür çiş taşqı zəxmi çişinin puçuq bolışı, boşab getişi, oranının yötkilişi, hətta kəmtik bop qılışını kəltürüb çıxırıb, çaynış iqtidarıqa təsir yetkizişi mümkün. Əgər vaxta da bir tərəf qılınmısa, çiş aralıqının yok qılışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Bulub mu udul çiş taşqı zəxmi göçürsa, tələppüz və çıray güzəlləkəgə iğir təsir yetkizib, ağırqlağa və atanılağa uzaq müddət ruhi besim epkilişi mümkün. Ondan da qandaq qığanda balalarının çiş taşqı zəxmi göçürüşünün ünümlük aldığını alğalı buladım. Çiş taşqı zəxminin aldığını eliş intayın mühim bulub, bexatarlik müdafiyan yeniyəsini hər tərəfli mümuz təhkəmləş gərək. Birinci, bexatarlik yenini küçəkdiş. Balalar, atanılar və oxutqıçlarının eğiz boşluqı bexatarlik müdafiyan yenini östürüb, köpçülükkə çiş taşqı zəxminin ziyini və onunla taqabıldırış usulunu bildiriş gərək. İkinci, bexatar mühit bərpa qılış. Öyədəki öy cihazlarının uçluq görməklərgə müdafiə qəvdi oranıdır. Balalarga qatnış bexatarlıqı boyunca tərbiyə veriş. Hərəkət qılışdan burun meydan və əsləhlərinin bexatarlıqını təkşürüş gərək. Üçüncü, hərəkət müdafiəsi dəlcaydı buluş. Balalar futbol, basketbol, qartayılış qatarlıq qarşılışıdakı hərəkətlərini işləyən, yəki qatlıq hərəkət qılğanda qalpaq, çeynək və beğişini qoğdaş Cabduqi qatarlı qoğdunuş cabduqlarını taqıqan dənisir, çiş müdafiə qəpi taqaş gərək. Çiş müdafiə qəpinin türü köp. Bunun üçün də bəziləri şəxsinin çişinin şəkli əsasən yasılğan bulub, çiş oranını müqim qılış və müdafiə qılış ünümə ən yaxşı. Bu, işiltilişi ən kən boğan, həm işiltiş ən təvsiyə qılındıqan tür hesablanıdır. 4. Üstü tərəf aldı çişinin poltiyib çıxışıdan saxlanış və onu vaxtıda tözəş. Üstü tərəf aldı çişinin poltiyib çıxışı, çiş taşqı zəxmi bilən ziş münasibətlik. Əgər balada bundaq əhval görülsə, vaxtıda tüzəş. Çiş taşqı zəxmi görülüş qayıb qatırını tüvəllidiş gərək. Çiş taşqı zəxmi görülsə, nəx meydanda bir tərəf qılış usulü. Çiş taşqı zəxmini nəx meydanda bir tərəf qılış çişinin keyingi əhvalı bilən bivasitə münasibətlik buludu. Bulubmu çiş bütünləy acırab getiş əhvalı görülsə, çişini qayt saldırış qancı vaxtıda bolsa, çişinin keyingi əhvalı şünç yaxşı buludu. Ailə başlıqları tüvəndiki mühim nöqtələrini əsli çıng saxlaşı gərək. Birinci, umum bədən əhvalını bahalaş. Taşqı zəxm görülgən nəx meydanda aldı bilən, balının baş sonuki zəxmlənən zəxmlənməgənliki, sonuki sunğan sunmağanlıqı, könlü ilişiş, qusuş əhvallarının bar yoxluğunu təkşürüş gərək. Əgər bundaq əhval görülsə, aldı bilən bütün bədəndəki ciddi kəsəllik əhvalını bir tərəf qılıb, andın çiş məsələsini bir tərəf qılış gərək. İkinci, çiş bütünləy düşüb kəsə ciddi bir tərəf qılış. Düşüb getkən çişini dərhal tepib, çiş tacını tutub, pak strobu suyu ya ki, mineral su bilən çiş yıldızdakı paskin nərslərini yuyuş. Ətrafı da yuyuş gərək. Əgər şərait yer bəsə, fizologiyelik toz suyu bilən çay qısa tiximi yaxşı buludu. Çişini tezdən çiş okuruğu selib, dərhal doktorğu görünüş gərək. Əgər qayt seliş qamal bulmuşsa, ya ki qayt seliş şəraiti bulmuşsa, düşüb getkən çişini tezdən fizologiyelik toz suyu, soğuk saxlanğan yeni süt, normal temperaturdaki yeni süt kisilib saxlaş, ya ki til astığı qoyub saxlaş gərək. Yəni bilmək yutveliş, sömürvelişdən qatıq saxlanış gərək. Qurğaq saxlaş qat'i məni qılınadı. Qurğaq saxlağanda çiş yıldızının sıtqı yüzdəki çiş ətrafı pərdəsi hüceyrələri nekrozlanıb, çişini qayt silişdən muvaffaqiyyətlik buluş nisbəti zor dərəcədə tüvəlləydi. Üçüncü, çiş tacı sunub kəsə ciddi bir tərəf qılış. Amal və acırıb getkən çiş tacını tepib,
құрғақ әмәс мөйті сақлаш, яны бүтілдай чықып кеткен дішіні сақлаш ұсоладың пайдылансы болады. Тездің доқтырғы көрініш керек.

programımızın axırında bilvelin səhifimiz boyunca qol hərəkəti mənə həm bədənni texmi canlı qılıdı deyən temada sözləb verimiz. Qol bizim ən yaxın həmrayımız. Xat yazış, nəsələrini eləş, tamaq yeyiş qatarlıqlarının həmisi onun yardımından ayrılanmaydı. Cümə itibabında da iki qol bədənin kiçikildilgən görünüşü olub, bədəndəki hər qaysı toqulma əzaları bilən öz ara bağlılışlıq boğan nurğun pədələrini özüge mücəssimləgən. Bədənin öz duba boğan saxlığın saxlaş əsabi edib qaralıdı. Qol iki pədələrini muvafiq qılıqlaş etbağında münasib oranlardaki kesəliklərinin payda buluşunu ünümlük azaytıb, bədənlə təngsəç rolunu oynaydı. Biz bu pədələrdən qonda qılıb, texim yaxşı paydanışımız kerek. Tümendik basqışlağa ayışıp bir yürüş barmaq gimnastikisini işlegende koldaki cınlılarını ünümlük ravallaştırıp kan aylanışını ilgir sırtlı kalma yine kan şekerini tüvalletiş, mönünü sağlamlaştırış, zihni kuvvetini aşırıştan ibaret koş ünümge eriş kılıp oladı. Beş barmaq gimnastikisi. Birinci basqış, iki kol bilen alkanını işgılaş. İki kolumuzdan alkanını cöplep, on kolumuzdan barmağını sol kolumuzdan alkanının astıdan otur barmağının ikinci boğumağıca ekilip sol kolumuzdan barmağını tüvenge egip, on kolumuzdan barmağını tabii uğrap azraq küçəb çimdaymız. Bunu sol qolğa almaşdırıb oxşar halatda hərəkətləndirmiş. Bu hərəkət 36 qədəm elib verildi. İkinci basqış, barmaq bilan qolunu tıraş. İki qolumuzdan bəş barmaqını ayırıb, barmaq uçunu bir-birge udullaşdırıb, on sol iki qolumuzdan barmaq uçlarını küçəb durub öz ara basımız. Bunu bir besib, bir boşdub 36 qədəm ep varımız. Üçüncü basqış,

0: Məxfiyyətliyini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətliyini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi piksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
3: İslah qiliş, yenilik yaratış, cəbağı çıdab kürəş qiliş istəyirədi çıntırıb, partiyanın baştın ahır, dəvrinin aldıdı məngişiqə əqiqi kapalətlik qalaylıyıb.

0: ترقی قلب اشیب کتیشتهک حلقلخ بزش مزگلی. حلقم ترقیاتنن آلتن فرصت مزگلی که قدم قویدی. Qumulning rayon taraqqiyot andizasidagi o'rni va salmoqi ko'rinarlik eshib, Shinjongning zamonaviylashtirish qurilishidagi strategiyalik roli texmi gavdalandi. Bu natijalarning qo'lga keltirilishiga shahrimizdagi har millat amgakchilarining aql farosati, qon tari va to'psi mujassamlangan bo'lib, amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar dal ularning ichidagi munavvar ulga va tipik vakillaridir. Amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarining sharafini qadrlab, g'ayrat ustiga g'ayrat qo'shib, o'z xizmat o'rnida davomlashtirib, yangi to'hfalarni qo'shib, o'g'itish, yordam berish, yetaklash va ulgilik boshlamchilik rolini sijil yaxshi joriy qildirib, Qumulning iqtisod, jamiyat ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga to'hfa qo'shishini umid qilamiz. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. 2026 yili 15-chi bashilning boshlanish yili. Yangi boshlanish nuqtasida turib, shahrimizdagi ishchi xizmatchilar va har millat amgakchi omma davr yuklagan sharaflik burchni angliq zimmaga kelib, e'tiqodni chingitib, partiyaga sodiq bo'lib, kurash yo'nalishini boshdan oxir puxta egallashi. Mavqani o'z xizmatiga qo'yib, mas'uliyatni zimmaga kelib, amaliy ishlab, taraqqiyot yangi sahifasini jasorat bilan bitib chiqishi. Mahoratni tavlab, iqtidorni o'stirib, tirishib, kasb ahliga aylanishi. İhtibaqlaşıb görəş qılıb qalib və küşünü mücəssəmləb, millətlər iştibaqlığının ul teşini müstəhkəmləb, yoxur spətik tərəqiyyat və zamani ulaşdırış işlərinin qızğın əməliyyətigə texmi pahalı adlanıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi ınını müstəhkəmləş, sosialistik zamani ulaşqan yeni qomul quruş üçün töhbə qoşuşu gərək. Yığında mundaq təkidləndi. Bütün şəhərdəki hər dərəcəlik partiya komitetləri və hökumətlər xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyasında başdan axır çıngdırıb, əmgəkçilərinin qanunluq hüquq mənbətini yaxşı işqə aşırıb, yaxşı qoğdab, yaxşı tərəqqi qıldırıb, yuqur sifətlik işqə orınlaşışını alğı silcidib, inaq əmgək münazüti bərpa qılıb, şəhər boyca əmgəkni, bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyətini hörmətləydiğən yaxşı keyfiyyat yaratışı gərək. Hər dərəcəlik işçilər uyuşmasının təşkilatları körüklük, vasitəlik rolunu yaxşı cari qıldırıb, işçilər uyuşmasını həqiqi türdə işçi xizmətçilər, amma işinidğan işçi xizmətçilər ailəsi qılıb qurub çıxışı gərək. Ning Shuzong, Tursun Əhməd, Liang Feng, Pan Rui, Hürriyət Uyşur, Li Shixiang, Liu Xuesheng qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Huang Shaowei yığınğa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Zhou Xingwen etizde terikçilik kılıdığan paktikardan yurttaşlarını ortak beşge yetekligen Abdunum Rayolluq emgek namunicisi buluşkice çapalı kan tari bilen molhosol mumbet tuparıkını soğurab emli işlep mesuliyetini zimige iliş arkalet emgek namunicilerinin ruhini izahlap Huanglugan kentinin tuparıkıda yazı kentlerini güllendiriş ortak beşinin tesirlik sahipsini bitti. Yakında İvırgıl rayonu Bulundoğraq yesi Huanglugan kenti dikehri Şaudingdan terikçilik dikalla kesbi hemkarlık kooperatifinin kengeç başlıkı Zhou Xingwen dikallanın borandan müdafiyeliniş doğru tartışığı yetekçilik iliş bilen adıraş idi. Etis peşi de New Qingyang'ı öz içiga algan 30'dan artık kent ahalisi onunla erişip adıraş işlavat attı. İvırgıl rayonu Bulundoğraq yesi Huanglugan kentinin ahalisi New Qingyang mundaq dedi. Bu yıl bu yerde işlep yaxşı kerim kıldık. Zhou Xingwen'nin kişilerde bolgan pozisiyisi muna hayt yaxşı. Köpçülükne kirmini aşırıp beşki yetekildi. Zhou Xingwen dəslepte 100 mo yerine teriştin, bu yıl bintuan bilen yerliknen 2800 modan artıq yerine hüddüge ilişkice, Japa muşaqat kiçidaş ruhi ve tevekkül kılış, dadıl işleş gayretiga dayanıp, yarak yakınğı danlıq keves terikçisi ve beyiş başlamçısı aylandı. 2016 yılı o başlamçılıq bilen hemkarlıq kooperatifi qurup, bütün kentini kölemleşken paktı teriş yana endisini şekillendirişki yetekildi. Zhou Xingwen mundaq dedi. Kentimizdeki eşinci emge küşleri, yeşçoğun emge küşlerinin yerini hüdüge elip, ulağı hüdüge eliş hakkı vermen. Ondan ulanı manı yardımlaşıp keves perviş kılışkı teklif kılıp, iş hakkı vermen. Bu arkalık ula bir neçe ayda 30-40 min yön kirim kılalaydı. Zhou Xingwen 70. yıladın kent olgan Cungu Komünistik Partisi azası buluş süpüdü bilen, köp yıladın bu yan, baştan ahir əsli məqsidi çın durab, buruş ve mesuliyetini əsli çın saxlap, bütün vücudu bilen yezi ikilik işlep çıkırışıqa atlanıp, avantgardlıq, nəmunilik rolünü pahalı cari kıldırab, kent ahallarını namıratlıqdan kutulup, beyişki yetekləni güllendirüşkü küş koştu. O gevdelik tökpisigi tayinib, 2019 yili Qumul şehri boyca emgek nəmunicisi, 2025 yili Abdunum rayon boyca emgek nəmunicisi bulup bahalandı. Zhou Xingwen mundaq dedi. Mən beş yolda yurttaşlarını unutup qalsam bolmaydı. Bunundan keyin yazı kentlerini güllendiriş ve yeni yazı tereqiyat yolda başlamçılıq rolumni texim yaxşı cari qıldırım mən.
0: Yuqorida xabarlar anlattık. Bu qaytimki xabarlarımızdan muharriri Mihray Ablet, məsul muharrir Rizvangül Nəmdul, nazaratçı Əbəydül Bazıb, Bilalcan Qahar bilen Xayrinsa Tahir anlattı.

yıllarda nurgun öyler xişiyagaş kurulmalıq bulup, asan ot aladığan yagaş, kumuş, may qağız qatarlıqlar işiltiladı. Ot qıçıdamçalıqı tövən, navada ot apti yüz versə, asanlı eğir ölüş yaralanış və mal mülük ziyini kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldığını iliş gerek. Öy salğanda xişka, iş, simont qatarlıq köymeydiğen materiallarını işletiş, həm də yığın ətrafdaki öylər bilən aralı qaldırıp, keçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəynigə, ocaq, tonur ətrafıqa otun, yagaş kömür, kömür qatarlıq köydiğen nərslərini dövləb qoymasıq. Oçub köydürməslik, əxlət köydürməslik və küllərini xalığancı tökməslik, kəsbi toxçılarını tipib toxsimi orunuluş, toxsimlərini öz aldığı qalayımqan olumasıq, həm toxni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüz bərgəndə dərhal 119-a telefon qılıb ot aptını məlum qılış gerek. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot ulğuyub gəsə, mal mülükdən vazgeçib, şikleri izindən dərhal qeçib çıxış gerek. Ot apti yuşurun xəbini tügütü.

Hörmətli radio dinləyicilər, uçur gözünkü proqramımızın yaxdırıb alışanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər, uçur gözünkü proqramımız düşənbədən cüməkcə, yəni 3-dən burun saat 11:30-dan 12-gəcə bir vasitə. 3-dən keyin 20-dan 12-gəcə bir vasitə. 3-dən keyin saat 16:30-dan 17-gəcə yarım saat təkrar alınadılıdır.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafı uyuşup, Cungoçi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, natunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterligini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərdik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir haberlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
6: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırman.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüşü için...

0: anlıqalı boludu. Bugünkü qanunsuzgə həmrah proqramımızda bundaq məzmullar boyunca anlatış birimiz. Qanun xəbərlər sahibimizdə Maarif Ministerliqi məktəb yeməklik bixatərlikini qoğdaşdı ki, un cəzbənli aydınlaşdırdı. Üçün hərəkət un türlük tədbir aydınlaşdırılıb, Atıdım rayındaki siyasi qanun orqanları, qanun çıllaşqan ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış, birikmin muştunu attı deyən xəbərlədi qıtınladı boludu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde Menzire rayonu da oyna ayıtıp hadisi gelip çıksa ticaret kılgıcı tarafınla cevapkarlığı bulamdı diyen Dilo misali hakkı da tohtulumuz.
0: Onun için emeli iş kılıp biri sahibimizde nüfus mülazimetini iş aldığı için yetküzüp kalıbını ölütüp asli maksatını saklaştığı emeliyeti körüstüş diyen mezmun diktinadı bululdu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bulsun.
2: Qanun xəbərləri.
0: Məktəb tamaqının məxsus tüzəş nəticələrinin önümünü müstəhkəmləb, çonqurlaşdırıb, məktəb yeməklik bixətərlikinin başqoruşun sicilinin yıqında məktəb yeməklik bixətərliki də onu cəzmən qılış. Məktəb başqanı xizmətçiləri onu qılmasını besib tarqatdı. Məktəb yeməklik bixətərlik deyək ki, un cəzməndə cəzmən qanun beçə yeməklik ticaret icazət naməsi eyliş. Cəzmən amiri mənfət prinsipini çıxıntırıb, cəzmən yeməklik bixətərlik məsuliyyət tüzümünü əməliləşdiriş. Cəzmən aşxanı kəsbkarlarının sağlamlıqını baş quruş və tərbiyələş, bahalaşını qatıq qanat yaydırış, cəzmən bəlgələmə beçə yeməklik xam materiali setib eliş, cəzmən mal kirgüzüşünü təkşürüş xatırısı tüzümünü icra qılış, cəzmən xərb xatırı yuqru yeməkliklərini yasaş, setişini qatıq mən iqiliş, cəzmən yemək içmək saymalarını bəlgələmə beçə qatıq yuyub dezinfeksiyələş, cəzmən billi qızalınış tüzümünü çırın turub, şəkilgə aylandırıb qoymaslıq. Cəzmən bəlgələmə beçə yeməklik bixətərliki hadisələrini bir tərəf qılışdan ibarət 10 türlük tələb oturğu qoyuldu.
1: Məktəblərinin yeməklik bixətərlikidəki 10 cəzmən toğrısıdəki bəlgələməyə əsasən məktəb öz aldığa ticarət qıladığan aşxanalar payda elişini məqsəd qılsıb olmaydı. Özüqlüqünün yaxşılaş planını yolqa qoyğan yeza məcburiyyət mağarıbı baskıçıdəki məktəb aşxanalarını sırtqı ödəki bir işiga ya ki havalılık ticarət qılışıqı yol qoyulmaydı. Otura başlanğıc məktəb, yasli aşxanalarının soğuk göç türüdeki soğuk pişiklanğan pijini praniklərini təyyarlayışıqa, setişıqa yol qoyulmaydı. Sıcido, yeni Juan Husay, Yavu Mogu, dıxlanğın yan yu qatarlıq xatırı yuqlu yeməkliklərini pişiklap işlişiqe yol qoyulmaydı.
0: Bunun başqa məktəb aşxanası xizmətçilərinin onunla qılmaslıqda bununla oturğu qoyuldu. Ünümlük sağlamlıq ispatı almağan xadımlarının eğizgi bivaslı kırılgan yeməkliklərin uçuruşuş xizmətinin qılışıqı yol qoyulmaydı. Pakız xizmət keyimi, qalpaq kiymək, maska taqamay və qolunu hazırlamay turub yeməklik pişiklaş bilə şüqulun işiqa yol qoyulmaydı. Xan bilən pişiqni arlaşdırışqa, saymallarını arlaşdırıb işiltişkə yol qoyulmaydı.
2: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun böyücə iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.
1: Yakında Abdullah Rayon'un siyasi kanun organlarının kanun çıllaşkın ticaret sodu muhitini əlalaşdırış boyunca dərəcəsini östürüş hərəkətini yolqa qoyuş layihəsi besib tarqıtıldı. Layihədə mundaq təkidləndi. Kanunçılık kapalitini əlalaşdırış, kanun icra qılış, kanun yürgüzüş sübütünü östürüş, siyasi kanun mülazimətinin ixtisiyonu,

0: شوخ مايسنام میو بیرب شگا 4380 ساعت. کانو گوشنون دست کانگا چکرلیشگا 8760 ساعت کیتید.
1: یمکلیک اسراف کردنمیز کرب مقدار کی وقت و اجرمیز اسراف کردنمیز. تامخ نم وابخ بیرون. از راق یابلا تیک اسراف کلیشتن ساخنم.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıq nəticəsində bunları əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elə balaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürünü olaylı.
2: Tamaq üstünü mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikinin ıxcan partiyemizi. Tamaq ısraf qılmaslıqni, əmnimiz özümüzdən başlaylı.
3: Təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun böyücə iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi. Prinsipi. Dili və qanun.
4: Hürbətlik radio anlı qoşula. Menzeri rayonunda oynavetip hadisi görülse ticaret kılıkçı tarafından cevapkarlığı bulandı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu hakta toktulumuz. Yakında Aksu Ulayetlik Otura Halk Sot Mahkemesi sot kılgan bir cismani ziyan tölem dilosi bizge şunu tanıttı ki bu türdeki maceralardaki tölem cevapkarlığını kanunuki belgelimlerge asasen her kaysi taraflarının hatalık derecesi birleştirip universal bekleş gerek.
5: A2, U2 qatarlıq 5 kişi Onsu nahiyyəsidiki məlum mənziri rayonuğu oynağılı barğın. Ticaret qılmağın vaqtda A2 bilən U2 Rişatqıdın artılıb ötüb Həsən Hüsən seyirliş yoluğa kirib sürət göçüşkən. Onu üstüge işkilən bir çaxını işletib Həsən Hüsən seyirliş yolunun üstüdün seyirlib düşüb Həsən Hüsən seyirliş yolunun axırdaki tömür Rişatqıya soqulub U2-ni qutquzuş ünün bərmək ölüb getkən. A2 yarlanğan. Bahalaş arqılıq A2 birinci dərəcəlik məyib dəb bekitilgən.
4: U2-nin ölüm tölem işi doğrusuda Həsən Hüsən seyirilmi yol köngül eçiş törünün başqurğuşu tərəb, U2-nin eçiş törünün başqurğuşu tərəb, U2-nin ali təvəl

0: ئەن نوپۇس مۇلازىمىتىنىڭ قەلبنى ئىللىتىدىغان جاۋاب قەغىزىنى پۈتتى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı çiçəkdə bunuları əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa eləbalaylı.
2: İqtisadçı və ticarətçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istimni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstünü mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə həmrəh proqramımız bu canlı çıxdıq. Texniki köp məzmunları solution terminalını şirib almasanız da olar. Yaxdırıb anlığınızla rəhmət.

kənqusaqlıq və əbucallıqdan gəlidu. Turmuşumuzki güzəllik özümüzdən başlansın. Aldın dinanla aman bolsun, yolunla uçuq, dilanla yoruq bolsun. Riyasetçi dostunla Almira Samaddin siləgə ən güzəl salamlarım gəlsun. Hürmətlik radio anlıqıcılar, aramşatqa proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Bugün proqramımız qorullaşdırılğan sərxil, yıqımlıq güylərinin aram küldürünlədiki güzəl kəyfiyyatınlağa huzur bir işləşini ümit qılımız.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xətərlikini könlümüz gibi yüksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmrə buludu.
3: Çunxua milleti ortak gövdesi inini müstəkkəmləş asasi liniyasını çın tutup, Çunguçi zaman vilaştırışının Şincan sahibisini cəsarət bilən pütüb çıqaylı.
4: İctimai muqumluq və əbdi əmirlik baş nişanını məhkəm igiləydi.
5: Islah qilish, yenilik yaratish, cəpağı çıdap kürəş qilish istəyilədi çın durup, Partiyanın baştan axır dəvrinin aldığı mengişiğe əqiqi kapalatlı qalaylı.

Qadirlik dostlar, axırda Mustafa Abdulla oğurluğun usulluq küylədən Əlamma namlıq küyümüzdə huzurunlağı sunuş bilən bugün proqramımızda axırlaşdırımız bu qədim proqramının muhariri və riyasətçisi Almira Səməd, nasıl muharir Ayqız Əməd, nazarəti Dilşat İsmail. Xayr xoş dostlar, aram küllürünlə şərtlik içi də özsün.

0: birleştirişini asası cihetin işgı aşırışının asasını puhtulaydıgan, umumüzlük küçeydıgan halkılık mezgilde, milyonluğun emgekçi, kalıp ve küçünü mücessemlep, tırışıp, emeli işlep, işgı kolu bilen bəxtlik durmuş yaratıp, emgek arkılık, uluq var arzuni, güzel riyallıkı aylandırdı.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping'nin ul tədqiqatını küçəyti söhbət yığınıda qılğan mühim sözü pən texnika, marib və kəsb sahasıda qızğın inkas qozğıdı. Köpçülük Başucu'nun tapşırıqını əsdə çan saxlap, qət'i boşaşmay, uzaqca töhbə qoşub, pən texnika küçlük dövləti qoruş üçün davamlıq kürəş qılıdığalıqını bildirdi. Başucu Xi Jinping ul tədqiqatını küçəyitişki qarda iniq tələblərini oturgu qoyub, dövlətinin pən tədqiqat aparatları, yuqur səviyyilik tədqiqat tipidiki ali məktəblə qatarlıqlarının yetəkçilik rolunu küçəyidib, yenicə tədqiq qılıb yaratış aparatlarını tərəqi qıldırışqa ilham verib və onu qilibləşdirib, karxanala yetəkçilikidiki işləb çıxırış, oqutuş, tədqiq qılış, qolunuşunun çonqur yuğurlaşıqı türkü bolub, əmili pəllə bilən ul pəllənin maz tərəqiyatını ilgiri sürüş kerek dəb təkidlədi. Başucu'nun mühim sözü köpçülükke buruşunun mühimliği ve təxirsizlikini yanımı tonuddi. Şundaqla ulanın ilimpən arqılıq ve dengi cevap qaytırış küşlük. Cungu Pəllə Akademiyesi Fiziki Tətkikat Xanısının başlıqı. Cungu Pəllə Akademiyesinin akademiki Fang Jong mündaqdadi. Başucu'nun sözü kən nəzər dairge iqib bolub ideyesi çonqur. Ul tətkikatını dövlətinin strategiyelik umumiyeti yüksəklikigi kötürüplü qalmasdın, Teximi zor salmaq, teximi əmili tədbirlər arqılıq, ul tədqiqatını küçəyitişdən ibarət bu mühim ideyini oturgu qoydu. Mən bunundan çonqur ilhamlandım. Başucu sözüdə uzaqçı töhbə qoşuş, müqim qollaş kərəklikini alahidə tılğa aldı. Mən ul tədqiqatının mühimliqi və onun xarakteri alahidiliki naidi iniq bayan qılındı edib qaraymən. Cungunun ul tədqiqatı hazır dünyanın aldığı qatarıqı ötdi. Bundaq əhvalda, kəlgüsədə yenilik yarışda teximi yaxşı zapas küşki iqi buluşumuz üçün çoxum ul tədqiqatını küçəyitişimiz gerək. Cungu Pən Texniki Daşıyosunun müdiri, Cungu Pənlə Akademiyasının akademiki Çangcin mundaqdadi. Başucu Cungu Pən Texniki Daşıyosuna cəmi 3 qıtım kilib, Cungu Pən Texniki Daşıyosunun ul tədqiqat, pən texnikada yenilik yarışıqı qarıda iniq tələblərini oturgu qoyub, qidir qınıb əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş. Ötkəlgi hücum qılıb yenilik yaratış. Ulluq strategiyeli xizmətlərə köprək küsərib qılış kerek dəb görsətdi. Başucunun ul tədqiqat toğrusu tədqiqat xizmətəgə nisbətən abidilik əhmiyyətki eygə. Biz sözünün ruhini çonqur özləşdirib, Başucunun təlibi boyuca qaysar iradı bilən bu qiyin məsillərini nişallab, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçılıqlarını yenib, Yoxluqdan barlıq kəltürüş küçü bolğan dəsləbki yenilik yarışını qolğa kəltürümüz. 15-ci bəşil məzgili pəntexniki küçlük dövlütü quruşdu ki, ötkəlgi hücum qılış halqılıq məzgili. Dövlütümüzdən ul tədqiqatı misli körülməgən tərəqiyyat pürüstünü kütü aldı. Şun oblən bir vaqtda xalqara riqabət, kəskilləşiş qatarlıq köp xıl xırıslağı mutuş gəldi. Başucu Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Dünya yenilik yaratış toruğa təşəbbüskarlıq bilən yuğurulub, ul tədqiqat sahasıdaki xalqara almaşdırış və həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, kelimat özgürüşü, energiya mühiti, hayatlıq sağlamlıqı qatarlıq zor ilmi sahələrdə ötkəlgi hücum qılışını birlikdə qanat yaydırıb, dünya pən texnikasını idarə qılışqa faal qatnış kerek. Köpçülük, Başucu'nun mühim sözünün ruhini çonqur izcillaşdırıb, dövlətimizin dəsləbki yenilik yaratış iqtidarını özdürüş, pən texniki küçlük dövləti quruş ulunu yanımı puxtulaş üçün boşaşmay tırışımız, dedi. Cungu Yezilik Pəllə Akademiyasının başlıqı, Cungu Pəllə Akademiyasının akademiki Huang Sanvin mundaqdadi. Keyingi qadamda,

0: Hürmet radyo anlıqçılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radyo anlıqçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqçı dostlar, Tunç növətlik Cungu Afrik karxanıçıları yuqır dərəciliklə münbiri yıqında Efopiyanın paytaxtı Addis Abibədiki Afrik İttifakının baş orqını da ötküzüldü. Münbərdə Cungu bilən Afrikanın əmili həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tərəqqiyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş temi qılındı. Yığın qatnaşqalla dünya iqtisadının iniqsizliki eşivatqan arıq görünüşdə, Cungu Afrika həmkarlıqı küşlük əvrişimliki və kən istiqbalını namayan qıldı. İki tərəf tərəqqiyat strategiyasını cipsilaşdırışını küçəytib, iqtisad soda, məbləğ siliş alaqısını çoğunqırlaşdırıb, həmkarlıq süpütünü üzlüksüz östürüb, özlərinin tərəqqiyatı gülünüşü üçün tökb qoşudu dəb qarıdı.
1: Da İranlıq bir parlament əzasının sözünü nəql kəltürüb xəbər qilişçə, İran Hormuz boğazını başquruş toğrusunda universal layihə düzgən. Təhlilçilər bunu dəb göstərdi. İranın bu hərəkətinin Amerika və İsrailiyəyə besim işilişini küçəytiş, yeni muqum kirim mənbəsinə erişiş qatarlıqlarını öz içigə alğan nurgun məqsəd var. Amma bu yerdən ötən paraxodların haqq eliş xalqarada qarşılıq qozğıdı. Amerika İranın portları və paraxodlarını qamal qılış arqılıq onunğa besim işildiyatdı. İranın dəniz boğazını başquruş, kontrol qılış layihəsini həqiqi yolğa qoyuş yoki qoyalmaslıqda yanıla eniqsizlik mövcud.
0: Mısırlıq ekspedisiyacı, yer şarını sayahat qılğıçı Əhməd Angagovic yaqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda, Cungoni dünyadaki ən bexətər caylarının biri dəb qaraymən, dedi. Hürmətli radio anlıqçılar, əmdədi qıtınla proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tonçu növbətlik Jongo Afrika karxanacıları yuqur dərəcəliklə munbiri yaxında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabı. Munbərdə Jongo ilə Afrikanın əməli həmkarlığını çoğunqurlaşdırıb, tərəqqiyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş tema qılınğan bulub, Jongo'nun Afrika İttifaqıda turuşluq əlçilər ömüki, Afrika İttifaqı komiteti birləşib uyuşturdu. Afrika Jongo Soda Cəmiyyəti ötküzüşünə üstü qaldı. Jongo bilə Afrikadaki nurgun dövlət hökumətləri, karxanaları və xalqara təşkilatlarının vəkilləri Jongo Afrika İqtisad Soda Həmkarlıqı, kəsib dərəcəsini östürüş qatarlı qaralmalarını çörüdəb çonqır fikir almaşdırdı. Yığınqı qatnaşqan mehmanla umum yüzlük mundaqtab qaradı. Dünya iqtisadının iniqsızlıqı eşivatqan arqı görünüşdə, Jongo Afrika həmkarlığı küçlük əvrişimliki və kən istiqbalını namayan qıldı. İki tərəf tərəqiyyat strategiyasını cipsilaşdırışını küçəyitib, iqtisad soda, məbləğ seliş alaqısını çonqurlaşdırıb, həmkarlıq süpütünü özlüksiz özdürüb, özlərinin tərəqiyyatı gülünüşü üçün töhbə qoşudu. İqtisad soda həmkarlığı davamlıq canlandı, tərəqiyyat əvrişimliki özlüksiz küçəydi. Yaqın qıladın bu yan, Jongo ilə Afrikanın iqtisad soda həmkarlıq kölümü muqim kengiyib, həmkarlıq sahası üzliksiz kengiyib, yer şarının cənubunun ittifaqlaşıb həmkarlışının ölgüsü qaylandı. 2025-ci yili Jongo Afrika soda somısı 348 milyard Amerika dolları yetib, oxşaş məzgildikidin 17

Hörmətlik radio dinləyicilər, Amerikanın aramanlığa təqdim etdiyimiz faqat sən üçün namlı qazaqça naqşa yaqtırbanlığa izlə.

Hörmətli radio dinləyicilər yuxarıda Yaşlıq küyü adlı naqşadan huzur aldıq. Əmdi könül aramınlara təqdim etdiyimiz Siləni siğəndim adlı Moğolca naqşa yaxtırpanlığı isə

Sevimli küçük dostlar, yaxşımsızlar, yorğul günçüleri programımızı yaxdırıb alınışınlarını kızgın karşı alımız. Mən sizlərinin ən yakın dostunla Almira Hədanla bulumən. Bilən ailə, illik bir makan, mavzuluq makaliyə birlikdə kulaq salaylı. Mən bir adi dixan ailəsində dünyaya gəldim. Turmuşumuz bayaşat bu musumu, aildeki tüt can bekmu inak ve könüllük ötümüz. Bununla hem kişinin havuz geliyordu. Kolum hoşlarımız bilen bu yakşı ötkeşke, üyümüzge kirip çıkıdık Allah'ın ayığı üzülmeydu. Ben başlangıç mektepte okuatkan vaxtımda, mektepten kayıtkanda o dul itizliği berip atanamga yardımlış ettim. Atanam bilen bile işligeşke kılca hargıllık his kılmaydım. Andın ula bilen bile öyü kayıtıp gelip tapşırıqlarımını işleydim. Atanam her vakit beni yakşı okuşka davet kılıp durdu. Mem ulanı ümitsizlendirmeyi mektepte yakşı okudum. Mən hazır çoğun bulup şəhərdik otur məktəbdə yataqda yetib oxuadı mən. Bu məktəbkə kilibla savaqdaşlarım bilən tezlə çıxışıb getdim. Oxutqıçılarım naid köyümcən, dəslənim o naid düşünüşçük ötüdü. Şuna bu yeni muhitqa tezli könüb getdim. Bıraq, yanılı ailəmini seğinib dəm iliş gününün tezraq gelişini təqazalıq bilən kütü mən. Hər dəm iliş günü də öyü qayıtıb ailəmdikilə bilən cəm bulub, anam ətgən tamahni huzurunub yap buğandinkin, atanamğa məktəbdə boğulğan işlani və məktəbdə qandaq oxuatqalıq.

Lift şəhərdə yaşayan kişilərin turmuşuna nurgun qolaylıqlarını elib gəldi. Lakin lift buzulub qalsa, solunub qalğıcı bexatərlikə kapalatlıq qılğan halda qutulub çıxış üçün özünü qutquzulğan bəzi amallarını igilib eliş lazım. Birinci, özünü tutub eliş həm də öz bilən birgə solunub qalğan başqalarının mu könlünü yasab, köpçülükkə heç qanda xatər yoxluqını, liftda düşüb getişdən saxlaydıqan bexatərlik qurulması bolub, liftinin iki tərpidiki polat relisqa məhkəm qısılıb durduqallıq. Bexatarlık kurulmasından çatak çıkmaydıqalıqını düşündürüş gerek. İkinci, liftki ciddi işler konupkısını besiş, signal, sözlüş, aparati ve yan telefon arqılıq yardım tələb kılsımı buludu. Eğer signal, sözlüş, aparati ve yan telefonla işlemek

Xalqara Alam Boşluğu Punktida Alam Uşquçuları daim yemeklik təminin köngüldigidek əməsligidən ağırındı. Yaqınqı bir türlük tədqiqat bunun səbəbini içib bədi. Mikro eğrılıq küçü muhitida alam uşquçularının tendiki bədən suyuqlığı yoqurğu yötkülüb, yüz qısmıda işliq payda qılıdı. Bu, tulun ay yüzü dəb atılıdı. Bu xil bədən suyuqlığının qaytıdın tarqılışı alam uşquçularının yüz qısmının sırqı körünüşüge təsir köstüplü qalma yenə alam uşquçularının burun boşluğa qan toluş və işini kəltürüb çıxırıb, burun boşluğudun çıxıdığan qaz miqdarını körünərlik azaytıdı. İnsanların təm səzgüsü bilən furaj sezimi öz ara bağlanışlıq buludu. Biz adətdə yeməklilərki təm ya ki puraqni til arqılıq tetiqil buludu dəb qarayınız. Lekin əməliyyətdə yeməkliklərini tetiqan çıxımızda təm səzgüsü bilən furaj səzgüsü bir vaqtda rol oynaydı. Şuna burun boşluqda hava ötüşməslik, alam uşquçularının yeməkliklərinin təhlik, alam uşquçularının yeməkliklərinin təhküzudu. Onundan başqa alam boşluqı punktinin işki qısmıdaki hava konviksiyası kəmçil bulğaşqa bu yeməklikdiki xuşbıraq maddalarının toluq tarqılışını çəkləb, alam uşquçularının yeməklikini yez qılışıqa təsir közdüdü. Xalqara alam boşluqı punkti bilən səliştürğanda, dövlətimizdən alam boşluqı punktidiki tamaqlarının türü mol bulublu qanmasdın, yenə açıq ya ki küşlük təmgi iyi yeməkliklər köp miqdarda işildilidu. Bu yeməkliklər alam uşquçularının mikro eğrılıq küçü muhitada yeməklikdən təmini yez qılış qiyinçiliqini yenişigə məlum dərəcədə yardım bir əlaydı. Küçük dostlar, bilə olanlar mı?

Radio anlıqçılar, vaqt nasıl tülən bizdən bu qıdımki Uçur Gözünki programımız müşədə axırlaşdı. Bu qıdımki programının anlatış yetəkçisi Raziyyət Ömər, Nazarətçi Amilə Muhammed, Riyasətçi Bilacan Qar. Xayr xoş dostlar, salamət bulunla. Kələr qıdımlıq programı.

halini bir tərəf say. Yen bir tərəfi dərya boğuşqa havası tolımı sap, mənzərisi çıraylıq idi. Yaz külləri çarçısa, dərya boyuğu berib, soğu çömülgəş salqın dap gilətdi. Kiş küllərdiki uzaq keçilə, məşnin illik arardı da huzurunu televizor görüb yatatdı. Məş üstüdiki çögündən, şıngıl daşları, xuddi bir yıqımlıq muzikidək, onun tuyğılırıqı rahat beğişləyiddi. Əslində turmuş, əmmili yerdi güzəl bol idikən, fəqət şəkli oxşumaydı ikən. Bəzi çağlada onun burnuqı tuyuqsız güpüdü alma pırap qaladdı. Əslində bu pıraq, anının pırıqı bulmazdən, məhəlinin pırıqı, ata anısının pırıqı idi. 2 yıldan bu yankı keçirmiş, onun əqlini açdı. Özü haqqı da çoğunqırraq oylaydıqan qılıp qoydu. Onun ən eçinadığını, məktəb yaxşı okuyanmağını idi. Adamdan ən güzel dəvrindən balılıq çağla işgəlliki. Ən mənilik hayatdan məktəb hayatı işgəllikini o əmdə düşünüb yetkən idi. Dolu məbsuz ki, bu işlərin qaytadan başlıqılı bulmaydı. Onun əmdiki oylaydığını avalcı qıraq pul tepib toy qılış. Ondan balılarını yaxşı okutuş boğdu. Aylı boyca şəhərgə gedib, qarı iş qılıb yürüb, balılarını okutuvatqan kişilərin köyünü də o özünü bəkli yaramsızdək yaz qılıb qaladdı. Onun şəhərgə kəyginigə 3 yıl bolay digəndə dadısı tükəb gətdi. Bu günə nəmiş qəkən onun qolu taza işqı bağımıdı. Öddigər zamanlı qəstən horlı qılvatılı dəb oylab, kəşdə işə qədən 50 yön tutub qaldı. Əslədirli keyfiyyatı yaxşı əməz zaman bu iş səbəblik öddigər bilən oruşub qaldı. Mən qalan işin qarda pul bəyirmən. Geçin oturub. Bir kişilik işinin ödüsüdən çıxdım qo mana. Dedi zaman mı boş gəmbəy. Mən səni bu yəgi qarancı qıqləməz, işq sağlı ip gəgən. Bət digən onun yaxşı işqın bay, başqa birini mi qıldın ma? Ey, qarapaka, 3 gündən bəyir muşlarının içində kimdən qıqan iş köpkən? Şuna, avı 2 küllük günki toluq bədim. Bir gün yaxşı işlimidən, 50 gün tutup qaldım şu. Qoya və ondaq bahanını. Sağ ağınım ağan. Bəhəmsəm nəmin alıddın? Ola, şundaq tatış bürüb, cidəl çıngıq çıxdı. Başqa işləmçilə haqqını eləb, allı qaçan ketib qılışqan idi. Fəqət ödigərinin yardımcısı arıqı girib, ulağa hay birəbdi. Eşəkdək işləb, haqqını toluq alanmasləb, zamanını rastlı terik türüb qoyğan idi. İş haqqını toluq bəhəmsəm, nəmi gözəm görümən? Mən əvay, səndək mədiqanı toluq əgən mən. Öktəmlik aqlıqan cağın əməz bu. Özünü aran-aran tutup durgan zaman, xudını bilmeyen halda ödigarını bir muş koyu etdi. O, könlü de əmdi iş yoğun aydıgan boldi, nemi gözlem görüb, taza bir muşluşu puğadın çıxay da boylıgan idi. Ödigar iki kolu bilen yüzünü tutkun içi oldurup qalgan idi. Zaman onun kaydırıp kol selişini kütüp durganda, ödigar orundan turup, yanını aktırıp kol telefonunu çıkardı. Zaman onun sakçığı telefon qalıqını görüb, vücudu şürken gendek boldi. Ama özünü yolluqdak ezgilep burdi.

0: بر بلرمن یاش تاشباق باکن. بر گن او قدیمی کتابتن تاشباقنان یوگریش مسابقسی ده توشقنن مغلوب قغالق توغرستگی هیکاینی گرب قبدو. باشقا نورغن کتابنا اختراب توشقنن تاشباقن یوگریش مسابقسی ده مغلوب قغالق توغرستا بره معلومات تپانمبدو. شنون بلن او بلرمن تاشباقا طبیعیلا من توشقنگا قارغانده تیز یوگریدیکن من دیگن یکنن چقریب توشقنن ازدهش سپرگی آتنبدو. Orsoq, qısqa quyruqluq, tulum çaşqan qatırlıq hayvanlarını uşurtub, ulağın məqsidini eytibdi. Bu hayvanlar onunla musabıqlı işbəkçini eytqanda, taşbaqı ulağının toşqandın tez yügürəliydiğən, yügürənməydiğalıqını sorabdı. Ula oxşayışla toşqandın tez yügürənməydiğalıqını eytibdi. Ulağının sözünü anlıqan taşbaqı təkəbburluq bilən, mən yügürəliymən, şuna sizləgi vaqtı sırab qılışımdan qalca əhmiyyəti yox, dəb toşqanın izləş səbirini davamlaşdırıbdı. Oradan nurgun küllər ötüb, taşbaqa axır bir toşqanı uçurtub, onunla yürüşdə musabıqlıqlıq toğrusunda cəng elan qıbdı.
1: Hey, sən qaysı qaramətin ki tayinəb, mən bilən musabıqlıqlıq işməkçisən, hə?
0: Dəb sorubdu toşqan. Onun dəyən əzirimi sanma o buludu, bunu okubaqsanla düşünəsən. Dəbdi o taşbaqa və toşqanğa ilqi qadimi kitabdiki hekayını okudubdu. Hekayının axırdiki tez yügürüdü qalla, Әмеші тез үгірей бәмейді деген яшмісіні мұ тошқанғы көрістіпті. Китаптікі хекайыны көген тошқан ташпақыға.
1: Құрық кәп, сән 15 минутты мұ 15 метр үгіремейсен. Мән бір нәч секунд ішіді 15 метр үгірелеймен әмес мұ?
0: Дәпті. Жөйді мә, мұсабықлы ішсек, бір секунд мұ бәрдашлық беремес түкен мүмкен. Дәпті
1: ташпақа.
0: Шынын білән ұла, 15 метр білән ұла, 15 метр башқа хайвалла әтірапқа олышыпты. Гөштік бақа мұсабықыны башлашқа алдырдыпты. Тайған атқан бір пай оқ білән тән мұсабықы башындыпты. Нәтижеде тошқан үгіріп, ақырқы пәлідін өткенде, ташбақы әмділі тұнжы қәдімін апты. Шында қылып мұсабықы ташбақының мәғлубиеті білән ақырлышыпты.
2: Радио аңғышылы, вақыт мәсет өлән біздің бұқытым кей раңдар чәшмілі универсал программымыз мұшады ақырлашты. Бұқытым кей программының мұхарері вәр ясәтчісі Билалжан Қағар, мәс оның мұхарер Айқыз Әмәд, Назар Әтчет Лішат Исмайыл. Қайрықош достар, саламет болуңла, келер қатымлық программымызды көрішейлі.

0: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Partiyanın şallıq nuri, hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
2: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

Qadirlik dostlar, axırda Mustafa Abdulla oğurulğan usulluq küylərdən Əlamma namlıq küyümüzü huzurunuzda sunuş bilan bugünkü proqramımızı axırlaşdırırıq. Bu qədim proqramının muharriri və riyasətçisi Almira Səməd, nasıl muharrir Ayqız Əhməd, nəzarətçi Dilşad İsmail. Xeyr xoş dostlar, aram küllərinizə şadlıq içində olsun.

idarının muavin başlığı Zuley, Aqsu vilayetinin işlemciler pazarını qeylıplaştırış, ölçemleştiriş, akıllaştırış kuruluşunu sıcıl çoğunqırlaştırıp, adam şiltiş asası gevdesi ve işlemcilerini tez süratli meydana kırış, ahli iktidarlıq maslaştırış, koş yönelişlik tallaş, kelişim imzalaş, vədigə əməl qılış boyuca ızlaşdın ibarət bir punkit şəkildəki mülazimət bilən təminləb, mürəkkəb halqılarını tögütüb, iş beciriş tərtibini addiylaşdırqallıqı. Tor mülazimətdə Y-Kəsbi Aqsu işqı orınlaşdırış universal mülazimət subsığı tayinib, öydün çıxmayla xizmət izdəş, adam işiltişini işqı aşırğılıb oluduğan mülazimət yepi xalqısını bərpa qılıb, canlıq işqı orınlaşış mülazimətini pasıb kütüşdən təşəbbüskarlıq bilən udurlaşışqa özgət gəlgini eytib mündaq dedik. Dövlətinin amıvi işqi orallaşdırış mülazimət iqtidarını özdürüş boyuca ölgü körsdüş türügi tayinib, qeyliplaşqan işlemçilər bazırıdın 14-ni bir tutaş pilallab qurub, işlemçilərinin işqi orallaşışını yol boyuda tərtibsiz iş saxlaşdın, zalda tərtiblik iş kütüşki özgərtişki türütgü boldu. Keyinki qədəmdə rəqəmləşdirib qolunışını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, bazarının yürüşünü qeyliplaşdırıb, hukuk mənbətini kapışını qeyliplaşdırıb, hukuk mənbətini kapasi qatlan mülazimət torunu ziş toqub, kolay, yukarı ünümlük, imkaniyyətlik sıcıl bolğan işləmcilərini işqi orallaşdırış mülazimət sistemisini bütün küş bilən bərpa qılıb, xalq anmısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu və bixətərlik duyğusunu həqiqi küçəytimiz. Toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstüşünün yadrosi, xalqını mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasıda çıntırıb, xalq üçün iş qılış, xalqı daxt yaratışını ən mühim siyasi nəticə qılış. Bayonqilin oblastıdiki caylar, tarmaqlar ögünüş tərbiyəsini çoğunqır qanat yaydırıb, ögünüş, təkşürüş, tüzütüşünü bir gəvdiləşdirib, alğı sılcıtışda çıntırıb, əməli siyasi nəticə arqılıq xalqının işəndisigi erişib, qalıp və küşünü mücəssəmlədi. Diqqətni amının inkası küşlük bolğan Koni şəhər rayonu mehmanxanı kötüsüdiki yol əhvalı naçar, əsləhələri Kona tərtib qalaymıqan buluş qatarlıq məsələrgi mərkəzləşdirib, işini kiçik nöqtədən başlayıb tutub, xalıq durmuşuqa dair əməli işlanı əməl ilişib, önüm körüstüşüqə türütkü boldi. Bayğılın oblaslıq, Korlu şəhərlik 2 dərəcilik partiya komiteti öymü-öy kırıb, ahallarını ziyarət qılıb, 300-dən artıq ticarətçidən əhval iqiləb, 120-dən köpürək fikir təklif toplab, konkret tüzütdiş tizimliki şəkilləndirdi. Arqıdan mehmanxanı kodisini, özgərtiş türünü noxtalı xalıq turmuşuqa aid əməli işqatarğı kırgüzüb, nəx meydanda əməli işqatarğı kırgüzüb, nəx meydanda işbi dərhal təkşürüb, dərhal tüzütüşünü yolu qoyub, iş müddətini tətür sanaq boyucu tızıb, nişanlıq ilgiri sürdü. Korlu şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarısının xizmətçisi Mirzat Nurməmməd mündaq dedi. Yer asti torobu torunun dəreytisini umumyüzlük östürüb, əsildiki 6,8 metrlik tax yönlilişlik optimobil yolunu 9,5 metrlik qoş yönlilişlik optimobil yolu özgərtib, piyadilə yolunu mas qədəmdə əlalaşdırıb, su, tok, qaz, sıxlıqman dəreytisini östürüb özgərtişini mükəmməlləşdirib, qatnaşdiki mikro ayrınışını üzül-kesil ravallaşdırdı. Korlu şəhər ahalısı Neru yol mündaq dedi. Koca yollarını özgərtiş işi puhrallarının könlədikidək becərilib, bizni əməli nəbki erişdirdi. Abdunum Raylıq Yezi İgilik Pəllə Akademiyası 15-ci 5 illik tərəqiyyatının başlanış qədəm ilişdiki aşqışlıq dögün noxtısı da Abdunum rayonunun aşlıqını mükümləşdiriş, kevəs sortını yaxşılaş, bağvəncilikini küçəyitiş, çarvıcılıqını gülləndiriş, özgəçi kəsiblərini ilgiri sürüş, süpət və önümünü özdürüş, kırımlı köpəyitiş, tərəqiyyat nişanını çın gözləb, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi görüstüş, ögünüş tərbiyəsini puxtı ilgiri sürüb, onu yezigilik pən texnikisi da yanlıq yaratış, nəticələrini aylandırış və yezigilik

Qızlı Bulaq kəndində kənd əhalilərinin zəmbruq qarıları arasında uyaqdan buyaqı ötüşüb, üzüş, ayırış, yeşiklərə qaçılaş işini əbçilik bilən tamamlavatqanlıqdək aldıra siması mol usul güzəl yögüm rəsmini şəkilləndirgən idi. Şücay, qeyrinsiman mogodun ibarət bu özgücü kəsibini tərəqi qıldırış üçün Xıqu Şüyyən, Şincan Biopən Texniki şirkətini kırgızıb, qeyrinsiman mogu bilən köhtadını növətləşdirib östürüş ekologiya əndisini icadi qolun.

şu maddini toxtam məzmunuğa kirgizməslikni təşəbbüs qılsa boladı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin suğurt qanununun 30-cı maddəsi də mündəq belgilengen. Suğurtçı təminləgən əndizlik maddini qolunub tüzülgən suğurt toxtamıda suğurtçı bilən suğurtlatqıcı, suğurtlanqıcı ya ki mənfəətlər otursa da suğurt maddələri doğrusu da talaş tartış görülgən də adətki düşünüş boyunca izahat veriş gerek. Suğurt toxtamıdakı maddələrə 2 xıldan artıq izahat verilgən bolsa Xalq Sot Məhkəməsi ya ki kesim aparatı suğurtlanqıcı və mənfəətlərə faydalıq izahat verişi gerek. Bunun əsasən Sot Məhkəməsi sot qılıb mündəq qardı. Mənim suğurt şirbəxni keçirim qılış maddəsindəki kesəllik alamətə toğrusudakı bütün mücməl kengayt etilgən bolub tibbi kəsbi bilimlərini hazırlamağan adətki suğurtlatqıcıga nisbətən etqanda Jigan örlab ketishga asoslanibla uning bo'yrak zaiflashishining olam teshkanligini oldin bilinmaydi. Eng oxirida sot mahkamasi ma'lum sug'urta shirkatini Yenexga 200 million sug'urta puli berish to'g'risida hukm chiqardi. Ma'lum sug'urta shirkati qoyil bo'lmay, Urumchi temir yo'l transport o'tirish sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Bu yil 2-chi ayda 2-chi sot qilg'ichi sot mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qildi. Radioanglig'ichi do'stlar, yuqorida Qanun tüzüm mənbər səyibimiz boyunca suğurtlatışdan burun kesəllik alamıta bar bolsa, suğurt şirkətə tölən verişni rədd qılsa bolamdı deyən temada deyilən misal sözləb bərdi.

radiyanlıqçı dostlara. Tövəndə dehqan çarıçılar üçün anlatış səyibimiz boyunca kalımı tuzğa ehtiyaclıq deyən temizli savat sözləb yerimiz. Adam bədəni tuzdan ayrılanmağanda kalımı oxşaşla tuzğa ehtiyaclıq boludu. Tuz kalının yetilişidə kəm bolsa bolmaydıqan mineral maddə. Navadı kalı tənənin tuz qobullaş maqtarı yetərlik bolmağanda kalının iştahası tutuluş, putqolları mağdursuzlanış qatarlıq alamətlər görülüşü mümkün. Əksicə kalıqa uzaqca tuzunu köpəyəndə mə oxşaşla tuzdan zəhərliniş əhvali görülüdü. Bundaqda adətə kalının yemigə, künəgə qançılık tuz qoşub bərsi muvabıq boludu. Navadı kalıda tuzdan zəhərliniş alamətlər görülsə qandaq davalaş gərək. Kala könüge kançlik tuzga ihtiyaclıq buludu. Kalının aş tuzga boğan ihtiyacda mokum ölçem yok. Bu kalının yetiliş muhiti, çoğun küçüklüge qatarlıq ala kadar amınla bilen münasiyatlik. Adatta semiz kalıgı berildiğin yem kaşak boğuz bilen, jirik yem kaşakının nisbiti təxminen 4-6 etrafıda boğanda kalıgı berildiğin tüz nisbiti boğuz mıhtarının təxminen 0-10-5% etrafıda boz buludu. Azır nesillik nurgun kalının yetilgelerinin eğrılığı 500 kilogramdan aşıdı. Şunu bu nisbet boyunca tuz beriş belki yeterlik olmasılığı mümkün. Adatta yetilgen kalının eğrılığının 100.000'dan 8 ölüşüge doğru geledi. Bu digenlik 500 kilogram eğrılıktaki yetilgen kalığa künde 40 gram tuz beriş gerek digenlik. Biz tuzunu nisbet boyunca yem kaşakke koşup versek buludu. Bunun başka kalı okurğa taş tuz selip koysak mı buludu? Bundaq boğanda kalıga tuz toluqlığı buludu. Yani gelip bu bir kadar kolaylık usul bulup, kalının tuzga boğan ihtiyacını təfsili hesablaşının ağacı mıqanmaydı. Navada kalının tuzga ihtiyacı bozula tuzunu yalaydı. Tuzga boğan ihtiyacı toyunğan bozsa karak mı koymaydı? Ondaqda kala tuzdan zəhərləngəndə qanda qalamətlər görülədi. Adətta kaladan tuz miqdarı eşib getkəndə kalıq verilgən yem xəşək tərkibindəki qoşulmalar miqdarı ziyadə köp buluş, qiyam qaldığı, tuzluq nəslən uzaq müddət beriş deyəndək tuzdan zəhərləniş alamətləri görülədi. Kaladan tuzdan zəhərləniş əhvali görülgəndə həzim qilişi yaxşı bulmaslıq, qatlıq ussaş, qusuş, dişini qoçırılıdış, qozqa ağırış, içi sürüş, görməz bub qiliş, muskulları taltış qiliş, rusturalmaslıq qatarlıq alamətlər görüldü. Tuzdan zəhərləngən kalını davalaş. Kalada tuzdan zəhərləniş alamətləri görülgəndə tərkibində tuz boğan yem xəçəklərini berişini dərhal toxtutub, kalını ısı, qava ötüşüb durduğan, künlürü düşməydiğən qotanğı solaş. Kalığı köprək pakiz inman su beriş. Əgər işkil unumusa ya ki işçəlmisə dərhal aşqazan nəyçisi arqılıq aşqazınığa köp miqdarda pak su quyub tazlaş lazım. Kesəllik əhvalı bir qədər eğir boğan kalığa yana 1500 ml-dən 2000 ml-qəcə 25%-lik glyukoza okul suyuqluğunu vena tomurdan okul qılıb uruş. Yana suyudikini ravanlaşdırdığan okul urub, kalının bədəndəki natri iyonunun çıxıb getişini ilgir sürüş gərək. Radio anlıqçı dostlar, yuqurda dehqanat isə epimiz boyunca kalımı tuzğa ehtiyaclıq bolduğanlığı doğrusu da

qədər aciz boğan kişilər topuğa intayın mas gələdi. O, muskullarını sozub, boğumlarının canlıqlıqını aşırıb, muqumluqını küçəydədi. Uzaq müddət məşq qılğanda bolsa, qan aylınışını ilgir sürüb, soluq işçıqını pəsəydədi. Şundaqla dümçək bopqılışının aldığını aladı. Birinci hərəkət, osti üstüge tartış hərəkəti. İki qolumuz bilan lüngünün iki ucunu tutup, lüngünü düz tartımız. Andın boyunu boylap yukarıga paralel götürüp, iki bilikimizni düz sozup andın pəski düşürümüz. Bu bir grupta hərəkət hər günü 12 qatımdan 4 grupta işlenedir. İkinci hərəkət aldı keyniga hərəkət qilish. İki qolumuz bilan lüngünün iki ucunu tutup, meydimizge koyumuz. Yani aldı bilan iki bilikini aldığı düz sozup, andın bilikimizni beşimizgıca götürüp, lüngünü düz alatı saklayımız. Aldığa yukarıga meydigi düşürüş bir mükemmel hərəkət bulup, cəmi 36 qatım işlənədi. Üçüncü hərəkət, biləkni oğun-solğa hərəkətləndiriş. Biləkni aldığı tüz sozub, işki qolumuz bilən döngünü tüz tartımız. İşki bilikimizni toraqlaşdırıb, bədənimizni tüz tutub, üstünki bədənni oğun-solğa hərəkətləndirimiz. Bu hərəkət 36 qatım işlənədi. Radiyanlıqcı dostlar, yuqarıda bilimin səhifimiz boyunca, ol hərəkəti mənə həm bədənin texımı canlı qaladı o deyən temada toxtaldı. Qadirli dostlar, şunun bilan bugünkü 1 saat anlatılgan qo'g'inlikdagi paranglar programımız bu yerda oxirlashdi. Programımızda anlaganingizga rahmat. Bugünkü programının muharriri

0: Ən yaxın arlığı ləv çiş arısı deməz, bəlkə açlıqını qədirləydiğən yürəklərdir. Açlıqını qədirləb, ıstırapçılıqını rədd qılaylı. Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
1: Qatnaş bir xədərləkini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmrə buludu.
0: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
3: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
4: Qomuldagi qatnash tarmoqlari ko'p xil tadbir qo'llanib, ta'minlash mazgillariga safarga chiqish bexatarligiga kafolatlik qildi.
3: Shenjongdagi eng güzel emgekçi Sun Weijun 1-chi sabti yildiz tutib qon bexatarligini qo'ydi.
4: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
3: Stansimiz xabari. 1-chi may dam olish mazgilida Qomuldagi qatnash tarmoqlariga atroflik o'rinlashtirib, ko'p xil tadbir qo'llanib, safarga chiqish kafolatlik qilish to'g'risini har taraflama puxtalab, keng yo'lovchilarning bayramni tinch omon, tartibli, iliq muhit ichida o'tkazishiga kafolatlik qildi. Dömür yol tarmaqlar yılqı 1-ci may bayramlıq yolu çıtoş vaqti 4-ci ayının 29-cü günüdən 5-ci ayının 6-cı günü gecə 8 gün davamlaşıdığan bulub, sayahat qıladığalla, tuqqan yoxlaydığalla, dəm ilişqə manqallar qatarlıq yolucularının səpərgi çıxış ehtiyacı eşib, poiz bilən səpərgi çıxıdığan yolucular iqimi bez qalətinə saxladı. Şincan dömür yol tarmaqları pilallı qalda vaqtlıq yolucular poizdən 302-ni köpəkdi. Qomul vokzalımı, Lanzhou, Chengdu qatarlıq ölkə halqıqan yönelişdiki yolajılağı bolğan transport mülazimət salmıqını küçəkdi. Xizmətçilə iş orində Chengdurab 24 saat bütün gün mülazimət qıldı. Jungo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çəklik Şərkiti, Qomul Poiz Oçastikisi Qomul vokzalının yolajı toş növətçi xadimi Li Tautau mındaqdıdı. Vokzalqı kiriş çıxış liniyasını üzlüksiz əlalaşdırıb, bexatarlik təkşürüş və dəlilləş yollarını canlıq tanışıdıq. Həm də yolucular zişra yollarda xadımlarını köpəytib, yitəkləşini küçəytib, yolucularının bexatarlik təkşürüş eqizi, bilət setiş zali, poiz kütüş rayonu qatırlıq alqılıq rayonlarda tez, tərtiblik yürüyüşüqü kapalı tıqılıb, hər bir yolucuğa könül qoyub mülazimət qıldıq. Bunundan başqa Qomul vokzali adamlik bilət setiş və nəqbul bilən bilət setibiliş mülazimdini saxlab qilib, yaşanqalla qatarlıq tor məşğulatıqı pişiq bomğan yolucilaga qolaylıq yaratıb bədi. Vokzalının poiz kütüş rayonuda həqsiz toqqaçılaş eqizi və 24 saat tik qaynaq su üskünis köp eytilib, yolucilanın köp xil ehtiyacı qandırıldı. Vokzal aldıdiki meydanda Qomul şəhərlik qatnaş transport universal məmuri qanun icra transport universal məmuri qanun icra bazarına məxsus düzəş hərəkətini qanat yaydırıb qanunsuz ticarət qılış və türlük qatnaş qanun nizamlarına xilaf qılmışlığa bütün gücü bilən zərbə bədi. Qanun icra qoğuşu xadımla toyuqsız təşürüşünü qanat yaydırıb bəlgilimgi xilaflıq qılgan avtomobillarının meydan vokzal rayonuna girişini qatdi dostu. Şunun bilən birgə tor taksisi, taksi ticaretindəki qalayımqan əhvalağa qarda qanun icra qoğuç xadımla çağırılab təkşürüş, nazarət qılıb başqırış salmıqını aşırıb, vokzalının kiriş çıxış eqizi, yolucular ziş rayon qatırlıq noxtalıq orınlarda yoldan ötkən yolucularğa bexatar səpərgi çıxış təşviqatını qanat yaydırıb, yolucularını montizm ticaret avtomobillərini tallab olduruşqa yetəkildi. Qomul şəhərlik qatnaş transport universal məmuri qanun icra qilish idarəsinin 1-ci dərəcəlik məmuri qanun icra qoğuç xadimi Varisjan Yaqub mındaq dedi. 1-ci may dəm iliş məzgilidə şəhər əhaliləri və səyahətçilərinin səfərgə çıxış bexatarlıqı kafolatlıq qilish üçün Qomul şəhərlik qatnaş transport universal məmuri qanun icra qilish idarəsindəki barlıq xadımlar qanunğa xilaf qılmışların qatıq təkşürüb bir tərəf qılıb şəhər əhaliləri və Qomulğa gələn səyahətçilərinin səfərgə çıxış bexatarlıqını yaxşı qoğdaydı.
4: Ustansımız xəbəri Şincanın kömür konsepidə mundaq bir kürəş qılğıcı ba. O, qatı təvrənməz iradisi və qatı boşaşmaydığan royi bilən kan bixatarlıqi və müyit qoğdaş sahəsidə kişini təsirləndirdiğən hekayələrini yaratdı. O, dəl Şincandaki ən güzəl əmgəkçi Sun Weijun. 4-ci ayının 28-ci günü ətdigəndə Sun Weijun bölümdəki xadımlarını başlab üstü

0: Zamanəvi kan qurub çıxış, itibaq, inaq, güllab yaşınan gözəl Şinjan qurub çıxış üçün barlıq gücümüzü bəğişləyimiz.
1: İstansımız xəbəri. 1-ci may dəm eliş məzgilədə Qumu şəhərlik İvurqol rayonluq sodi idarəsi birlikdə ötküzgən 1-ci may istimalını ilgiri sürüş paliyeti Qumul mədəniyyət səyahət icadiyyət kəsiblər bağçısı da başlandı. Paliyyətdə hükümət yaridən poli, zavud payda ötünüb periş, Köp xil kəsb aləti bir gəvdiləşdirilgən əndizə arqılıq şəhər əhalilərgə köp xillaşqan bayramlıq istimal mühiti yaratıb verildi. Bu qıtımqı optomobil körgəzmisi və yürüş körgəzmə qılıb setiş paliyyəti 5 gün davamlaşılığan bulub, optomobil körüş, optomobil setivilişdən başqa nəx meydanda yenə mezilik tağımla, ailə elektr saymaları qatarlıq köp xil istimal haləti birləşdirildi. Şəhər əhalisi Çöcən Cün mundaqdıdı. Bir may yıqılğılıq optomobilimiz ba, setivağınımız bu uzun boldı. Bu qatım körgəzmiga qatnaşqan zavodlarni hayt köpken, mosho fırsatdan foydalanib, bu yerga kelib körib baqqim keldi. Anlasam, etibar berish salmiqimi nahayt zorken, shunga avtomobillarni ko'proq ko'rib selishtirib baqqim ba. Qumu shaharlik sodi idorasining 4-chi darajalik mudir bo'lim a'zosi Dongming Shuan mundoq dedi. 1-chi may bayramlik avtomobil ko'rgazmasida 50 nacha avtomobil korxonasini tashkilladik. Naq maydonda 300 nacha avtomobil tipi bor. Biz yana yemak ichmak rayoni, oila elektr saymonlari, yana aqli iqtidorli raqamlik mahsulotlarining ko'nisini yangisiga almashtirish rayoni bilan hamkorlash ko'nisini yangisiga almashtirish rayoni bilan hamkorlash usulini ta'sis qildik. Avtomobil ko'rgazmasi naq maydonida har qaysi cho'ng avtomobil korxonalari ko'zir avtomobil tiplarini bas-basda namoyon qilib, mahsulot kuchi jihatida kuch chiqarib qolmay, baho jihatida yana qo'sh e'tibor berish siyosatini samimiylik bilan o'tirib qo'ydi. Qumu shahri Jibori avtomobil setish cheklik sherikining setish maslahatchisi Wei Region mundaq dedi. Bu qatimqa avtomobil ko'rgazmasi mazgilida zavodimiz va 4 is tokenimiz keng iste'molchilarga hayot yuqori e'tiborini sundi. Olmashtirish yordam puli, biroq qilish yordam puli va yangidan setib olish yordam puli qatorliq jihatlarda yaxshi e'tibor siyosatlarimiz bor. Har qaysi cho'ng sotgarlarning inkosidan qarganda, davlat va yerlikning yordam puli siyosatining amaliyilishishi avtomobil iste'molida ko'rinarli turtkilik rol o'ynagan. Yangi energiyalik va aqli iqtidorliq avtomobillarni setib olish bozor asosiy iqimiga aylangan. Qumu shaharlik avtomobil kasbiy jamiyatining boshlig'i Li Jianhua mundaq dedi. Setish yuzlanishidan elib esoq, jazmanki yangi energiyalik avtomobillar zo'r nisbatni, moy yoqilg'iliq avtomobillar yanada belgilik nisbatni egallaydi. Meningcha bu 1-chi may mazgilidagi bir fursat. Bu dam ilish mazgilida avtomobil iste'molidan boshqa sodi idorasi yana iste'molni ilgari surish doirasini oila elektr saymonlari, raqamlik mahsulotlar va yemak ichmak sohasigacha kengaytirib, butun zanjirlik iste'mol ekologiyasi barpo qildi.
0: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qadimgi xabarlarimizning muharriri Mamachan Ahmad, mas'ul muharrir Aminam Kerim, nazoratchi Abaydul Basit, Bilaljon Qahir bilan nazoratchi Abaydul Basit, Bilaljon Qahir bilan
2: Yezilarda nurg'un uylar xishyog'ish qurilmaliq bo'lib, oson o't oladigan yog'ish, qumush, moy qog'oz qatorliqlar ishlatiladi. O't qichadamchiligi tovan, navoda o't apti yuz bersa, osonlik iyg'ir o'lish yaralanish va mol-mulk ziyoni kelib chiqadi. Cho'qim o't apti yushirin xavfining oldini olish kerak. Uy solganda xishkoyish, semont qatorliq kuymaydigan materiallarni ishlatish hamda yaqin atrofdagi uylar bilan orini qoldirib, qetish iyg'izi qoldirish. Uyning oldi kayniga, o'choq, tonir atrofiga o'tin, yog'ish ko'mir, ko'mir qatorliq kuydigan narsalarni dovlab qo'ymaslik. Çöp köydürməslik, əxlaq köydürməslik və küllərini xohlaqançı tökməslik, kəsbi tokçularını tepib toksimi orunuş, toksimlərini öz aldığı qalayımqan olumaslıq, həm tokni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüz bərgəndə dərhal 119-qı telefon qılıb ot aptını məlum qılış gərək. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub gəssə, mal mülükdən vazgeçib, şikleri izinin dərhal qeçib çıxış gərək. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylayın.
1: Nemişka toksimini öz aldığı qalayımqan tartqan, ulğanda asallı ot apti yüz berdi. Yaqın qiyladın buyan belgelimge xilap alda öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatqa tok qacılaş, su pompisi, kiçik tukan qatırlıqlarını tok bilen təmilə səbəbidən ot apti vəqaları pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemişka öz aldığı toksimi tartıp, qalayımqan tok ulaş, asallı ot aptini keltürüp çıxardı. Öz aldığı toksimi ulğanda tok yoladiki tok besimi asallı qalaydı. Turaqlıq tok besimi arqılıq tok bilan ta'minlaydigan elektr saymonlari osonlik qalaymaqan tok besimining ta'siriga uchrab, elektr saymonlarining ichki qismining temperaturasini o'rlatib etadi. Agar tok manbasini vaqtida uzib atmaganda, elektr saymonlarida osonlik o'zligidan o't ilish hodisasi yuz berib, ig'ir bo'lganda portlashni keltirib chiqarishi mumkin. O'z oldiga toksimi ulg'anda elektr saymini sim yo'lining yuk miqdori ortib ketib, toksimi osonlik qisqa tutishib qilib, o't uchquni paydo bo'lishi yoki qizib o't ketishi mumkin. Toksimini öz aldığı tartıp kalayımkan tokkaçılığa

Her kıtım oluğ vedenim cüngü hakkıda eser yazmakçı bulup, kolumga kalem ağınımda, oya can, fakirliş duygusu da, balılık çağlarımda, dadımdan bizge eğitip begen tesirlik hikaye ve nesiyetlerini esleymen. Dadımdan her bir söz, şerkti, vedenge bolgan çoğunkur muhabbet, çeksiz hürmet bilen yoğurulup ketken idi. Dadam savasız idi. En yıllada, nedimi hazır kıdık okşaraydı bozun. Azatlıktan kiyen, yeni tan etip, mektepte eçilganda, acayip hayaca çay sakallarına aksancığını karmay, mektepte okuvatkan akı ağacılarımla ustas tutup, xat savadını çıkargan. O kündüzleri etsiz erip işleri bilen herip çarçısımı, keş buluş bilen yine, akı ini, ədi sınıl nekimizden tapşırıq işliginimizge kargaş, kitap okup oturattı. Biz tapşırıqlarımızda işlep bulup, bika boğunumuzda, dadan bizge ötmüştü ki cephalık küllerini tolumu təsirlik sözləp yerip, közlerge ıssık yaş alattı. Hem de hemimizni bugünkü bəxtiyar, xatırcam, xoşal küllerge eriştürgen partiya, hükümetge çeksiz minnettar buluşki yitekləp, bizge vətənpərverlik tərbiyesi berətti. Yaxşı okup yaramlıq adam bulup, partiyaga, vətənge səmimi cevap qaytırışımızni eytatdı. Tirişip ögünüp, savadını çıxırıp alğan dadam, kiyin küküllerde bir kızıl taşlı tom hatır edeptirge, bəxtiyar zamanını küyləb, şiir, hoşaqlan yazdığan boldı. Bağladı kızıl güllə, yeni çıpıraq çaşdı. Ana vətənim cüngü, bizgi kən kuşaq açdı. Yetip geldi hoşallık, bolduk manı biz azat. Pervaz kıldı arzula, vətən bolğaş, küş kanat. Köçət tiksək, rət rətdə, eçilipdu uz çeçək. Vətənin bəxş etdi, bizgi güzel keləcək. Öyrük mü çeçəkləydu, şaptul mü çeçəkləydu. Müller şat eyləydu. Qantar töküb əcirdə, qılımız çönlü bostan. Uluq vətən şənigə, yazımız xoşaq dastan. Mundaq çağladı akı ağacılarım, dadımın xatır dəptərini qoludan qolğı ilib, talış boğub getətdi. Dadam mənim uşundaq sözləri diləməz, Çin yörgüdən yazğan qımmətlik ədəbi yazmaları arqılıqmı bizgi vətənpərvərlik tərbiyisi berib, hər qaçan minnətar bolub yaşayışını öyitətdi. Dadam hər günü səhərdi kətməni götürüb etizğımanğanda, körüknün buzulğan yerləri, su teşib igispəs pop ketken etiz yollarını uçurasa, başqılağı bəs sanmazdən küçünün yetişçi remont qılıb onşap çıqatdı. Bu körük yollada bizdim almayımız qo. Nemişka her kıtım sizde oğuşaysız. Dəb sorğan yeduq dadamdan bir günü. Yol körüklədi, yurt məhəlidki oruq tıqqan, xolum xoşunlamanıdı. Yaxşı işinin çoğun kiçki bombaydı o balılarım. Şocaqda dadam, suallarımızda şundaq cevap bəgəş, öz işini davamlaşdırğan idi. Bir kıtım etizdən qaydıb gelib etib, yolunun otdırsı da lıq kıtıp axtı qaçılanğan çoğun kiçki tağar turğalıqını görüb, xoşallıqdan toğlap kettim. Dada qırğa, baxdikən, sasaq nəçə yüz yöngə yaraydı. Bala, başqılarının nəsini özümüzdən qılıb alsaq bulmaydı o qızım. Əgər meknətsiz kəgən mal dünya, buzdub qalğan tamaq qoxşay sınmaydı. Navadı biznin nəsimiz, yütüb ketken bolsa, tepu ağamız, yütüb ketken bolsa, tepu ağa, o? Özümüzdə başqılarının oranına qoyub oylısaq, yaxşı, şuna, alın bulmaqdan, adım bulmaqda əstəkdəməz mə oçunla? Dedi dudam, arvini yolunun çetigi toxtatqaş. Dadam, şulanı digəş, atını yol boyutki dərəqqə bağlıb buyub, paxtının iğizkəyə gücü saxlab durdu. Öyə əkdib bursaq bulmaz mıydı? Öz berib əkəssə, dedim mən qoduruşum. Səvürcan, kən qosaq bulun qızım. Dedi dadam, burnumunu yəngilçimdib qoyub. Dadam şikiməz, kəş kürgüc saxlab, ahır paxtını çürüb qoyğan, ma familiyelik xüzu ayalının qoluğu tapşırıb bəgəndir ki, onun qayt-qayt etqan rəhmətlərgi tüzüb qınmasını etib, öyüge qayttıq. O çağladı dadamdan nurğun sözlərini taza çoğunqor düşünüb getəmizsəm mi, onun vətənpərvərlik royi, hər içdən minnətdar bolub yaşayış yolu, əxlaq pəzilidi mənin gödək qalbimgi ölçməz əslimə və məngülük nişan bolub sınıb getgen ikən. Yəni bir qıtın mal bir qovatqınımızda, tolumu obdan ət ağan bir sağlıq qoy, qoylarımızdan arısıqı qoşulub qaldı. Dəsləbdi qoy iqiz kelib qalsa, əcəb əməsdə xeyli uzaq saxlab baxdıq. Kəmbigəndən kiyen, kün oltırğanda melimizgi qoşub öyümüzgi elib gəttuq. Bir nəç gün ötdi, qoy iqiz kəmbidi.
dadamdan tapılığını boyunca, kolum hoşlarının öylerine girip,

ماخ پرچیب قزلرگا بازا باشلرین سلاب بهلا امرخت قلابدم. قزلا ادیلپ گزدن یعنی یکدک باگانچگدا تویخسیز کوینان یگزیش کپادی. بر نچایدم بیان بز باگاندی کن آنس نکایتور بزک ما قزس بزنن بلوده ده دب اولگانیدم من. قزلانه سلگی کوی پویا یاگه. بر نچ کوی پتاندن چکیده Başqalarına lanmı işləyəb getibdi. Biz texi bu qoynumu işləyəb getkən oxşaydı da biz demək. Başqaladın anlısam, xildim bir yeri qoynun ikisini toxtama izləbsiz. Qoynun tepilgini mu, çoğun eş? İşki mənzi anarı da qızıl, qanşarlıq kəgən, qırgız yigət, şundaq da qozlanı qotanqı həydidi. Dadan bosa qotanının işkini tosab, qozlanı elib qırışqı pəqətlə unumidi. Mən dom suyub, öge kirib kettim. Bir hazardan keyin dadam meni quchqada o'tirg'izib, chashlarimni silg'inicha. Qizim, siz tegi kichik, bilmaysiz. Yaxshilik qilish birinchi qitimliqli ish emas. Bu bir mangulik fazilatdir. Boshqalarga yaxshilik qilgan kishining yo'llari ravon, ishlari oson bo'ladi. Mayli qaysi millat bo'lsin,

بر بلر من یاش تاش باقی باکن بر کن او قدمی کتاب دن تاش باقینان یوگریش مسابقسی ده تاش قنن مغلوب قغالق تغرستگی هیگاینی گرب قبدو باشقن مرغن کتابنا اختراب تاش قنن تاش باقین یوگریش مسابقسی ده مغلوب قغالق تغرستا بره معلومات تپان مبدو شنون بلن او بلر من تاش باقا طبیعیلا من تاش قنن قارغنده تیز یوگرید که من دیگن یکن نچقرب تاش قنن ازدش سپرگی آتنبدو سپر جریان دا اغمخان تایغان Borsoq, qısqa quyruqluq, tulum çaşqan qatırlıq hayvanlarını uşurtub, ulağın məqsidini eytibdi. Bu hayvanlar aşbaqı ulağının toşqandın tez yügürəliydiğən, yügürənməydiğalıqını sorabdı. Ula oxşaşla toşqandın tez yügürənməydiğalıqını eytibdi. Ulağının sözünü anlıqan taşbaqa təkəbburluq bilən. Mən yügürəliymən. Şuna siləgi vaqtı sırab qalışımdan qalça əhmiyyəti yox. Dəb, toşqanın izləş səpirini davamlaşdırıbdı. Ardan nurgun küllər ötüb, taşbaqa axır bir toşqanı uçurtub, onunla yürüşdə müsabiqəlişi doğrusunda cəng elan qıbdı. Hey, sən qaysı qaramətin ki tayinəb, mən bilən müsabiqəlişməkçisən, hə? Dəb sorubdu toşqan. Onundan əsrimi sanma o buludu. Bunu okubaqsanı düşünəsən. Dəb tu taşbaqa və toşqanğa ilk qadimi kitabdiki hekayını okutubdu. Hekayının axırdiki tez yügürüdüqallah, Әмеше тез жүгірей бәмейді о деген яшмісіні мұ тошқанғы көрістіпті. Китаптыке хекайыны көген тошқан ташбақыға. Құрық кәп, сән 15 минутты мұ 15 метр жүгіремейсен. Мән бірінәч секунд ішіді 15 метр жүгірелеймен әмес мұ? Депті. Жөйлі мә, мұсабықлы ішсек, бір секунд мұ бәрдашлық беремес түкен мүмкен. Депті ташбақа. Ой, қені көремес. Депті тошқан жауабен. Шының білен ұла 15 метр ұзылықтықын мұсабықы елінің сізіпті. Башқа хайвалла әтір.

qovulışıbdı. Göçlük paqa musabıqını başlaşqa aldırdıbdı. Tayğan atqan bir pay oq bilen tən musabıqa başlanıbdı. Nəticədə toşqan yüğür

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaylı.
3: Adem bilen açlıqdan en yıraq arlıqı mın çakırım əməz. Bəlki, ətiyazlıq terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cəpalıq kütüş. Adem bilen açlıqdan en yıqın arlıqı ləv çiş arsı dəməz. Bəlki, açlıqını qədirləydiğən yürəklər. Açlıqını qədirləb, ısırapçılıqını rəd qılaylı.
4: Adil zimigi eliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe aşırıp, güzel yanı turmuştan ortak behar neydi?

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaxşımısınızlar? Bugünkü səhər köyləri proqramımızda mı yaxtırıb anlaşanlarına qızğın qarşı alırıq. Mən riyasətçi dostlar, Patigil Salih. Radio dinləyici dostlar, bugün 2026-cı ilin 5-ci ayının 4-cü günü, düşənbə. Radio dinləyici dostlar, avval stansımızın bugünkü proqramlarının anlatış vaxtlarını tanışdırırıq. Stansımızın anlatışı Beijing vaxtı saat 7-də başlanıb, başlanış musiqisi verilib, səhər küyləri proqramısı anlatılıdı. Saat 7-dən 30 minit ötkəndə küylər cəmgahi proqramısı. Saat 8-də qomul xəbərləri proqramısı. Saat 8-dən 15 minit ötkəndə dövlət ortaq dilini kündə öyrənəyli səhifəsi. Saat 8-dən 30 minit ötkəndə Şinjan Radio Televiziya Stansının xəbərlər proqramları olub anlatılıdı. Saat 9-dən 30 minit ötkəndə Çonkani Təşviqat proqramısı. Saat 10-da Qoğulluqdiki Paranlar proqramısı. Saat 11-də Qomul xəbərləri proqramısı. Saat 11-dən 15 minit ötkəndə Sənət. Saat 11-dən 30 minit ötkəndə Uçur Közniki proqramısı. Saat 12-də Şinjan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Həmrah proqramısı. Saat 13-də Üzülməz Köylər proqramısı. Saat 14-də Mərkəzi Radio Televiziya Stansının Xəbərlər proqramısı olub anlatılıdı. Saat 15-də Şinjan Radio Televiziya Stansının Sənət səhəti. Saat 16-də Köylər Cəmgahi proqramısı. Saat 16-dən 30 minit ötkəndə Uçur Közniki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələr Universal proqramısı. Saat 18-də Onla Yaşlıq proqramısı. Saat 19-da Xeyirlik Səpər Qızıq Liniyəlik Qatmış proqramısı. Saat 20-də Çonkanay Təşviqat proqramısı. Saat 20-dən 15 minit ötkəndə Dövlət Ortaq Dilini Kündə Öyrənəyli Səhifəsi. Saat 20-dən 30 minit ötkəndə Şinjan Radio Televiziya Stansının Xəbərlər proqramısı olub anlatılıdı. Saat 21-dən 30 minit ötkəndə Qomul Xəbərləri proqramısı. Saat 21-dən 50 minit ötkəndə Qoğulluqdiki Paranlar proqramısı. Saat 22-dən 45 minit ötkəndə Qomul Xəbərləri proqramısı. Saat 23-də Rəngdar Çəşmələr Universal proqramısı. Saat 24-də bütün günlük anlatışımız axırlaşdı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuxarıda stansımızın bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatış vaxtlarını tanışdırdıq.

Radiyanlıqca dostlar, anlavatqınınlar Qomul Radio Televiziyasından sizi Uyğurca Universal Radiosudan anlatılavatqan Səhər Küyləri programmasi. Anlatışımızdan davamlaşdırımız. Dostlar, əndi yeməklik beyxətərlikədəki mühim nöqtələrini sözləb bəyirimiz. Yeməklik beyxətərliki köpçülük izcil köngül bölüb gəlavatqan tema. Dünya Səhiyyə Təşkilatı oturuqa qoyğan yeməklik beyxətərlikədəki 5 mühim nöqtəqə asasın, yeməklik beyxətərlikəyə ünümlük kapalatlik qılıb, yeməklik mənbələlik kesalliklarining oldini olg'ili bo'ladi. Qiynamsa biz birlikda bu muhim nuqtalarini tushunib baqaylik. Pokizlikni saqlash. Qo'limiz sizlikni saqlash. Qo'limiz hatto manbalik kesalliklarini keltirib chiqaradigan nurg'un mikroorganizmlar bo'lishi mumkin. Shunga yemaklik bexatarligiga kapolatlik qilish uchun tomoqdan avval taratdan keyin qo'l yuvish. Qachqichlarni qaralik dezinfeksiya qilib turish, qurut qong'oz chashqanlarning oshxona va yemaklikka yiqilish qilishidan saqlanish kerak. Xom bilan pishiqni ayirish. Xom go'sht, tuxum, dengiz mahsulotlari har xil virus, bakteriya, parazit qurutlarni osonlikcha elib yuraydi. Shunga bevosita iste'mol qilinadigan sut mahsulotlari, konserva, ichimlik, meva-chevalardan ayirib saqlash. Geralashma yuqumlanishdan saqlanish, xom va pishiq yemaklarni bartaraf qiladigan ambal va pichoqlarni ayirib ishlatish kerak. Yemeklerini toluq pişiriş. Yemeklik 70 Celsius gradustan yuqur temperaturada qızdırılganda köp qısım ziyanlıq mikroorganizmlar öledi. Şuna göç, deniz məhsulatları qatarlıq yemekliklerini xam yeməslik, pişiq yemeklik və eşib qalğan tamaqlarını yeyişdən aval süpte özgərməgənlikini cəzimləşdirib andan qızdıb yeyiş kerek. Yemekliklerini bexatar öy temperaturasında saqlaş. Eşib qalğan tamaqlarını öy temperaturasında 2 saatdan artıq qoyub qoyğanda mikroorganizmlarının tez köpüyüşünü keltirib çıxırışı mümkün. Lekin mikroorganizmlar 5 Celsius gradustan tüvən, yaki 60 Celsius gradustan yuqur bolğanda onlarının ösüş sürəti astılaydı, hətta toxtab qalıdı. Şuna eşib qalğan tamaq və asan çırıydıqan yemekliklerini vaxtada toğnatqoğa silib soğuq saqlaş. Şunamdan bərgə imkan qadar öy temperaturasında yemekliklerini toğnatıp qoyuşdan saqlaş. Qandikaga kapalatlik qilish. Amal bar yangi ali sifatlik yemaklik materiallarini tanlash, hamda yemaklik o'g'rilmasining mukammalligi va sifat kapalat muddatini tekshirishga diqqat qilish kerak. Bexatar pokiz suv bilan yemakliklarni bartaraf qilish va yasash. Meva-cheva, ko'kdat qatorliq yemakliklarni pokiz turobi suviga 30 sekunddan ortiq chilab qo'yib, ondan o'g'lab pokiz yuvish kerak. Postini soyib etish, qaynoq suvga besish qatorliq tadbirlarni qo'llanganda dehqonchilik dori qoldiqlarini texnik azayt qilib oladi. Radio anglovchi do'stlar, yuqorida yemaklik bexatarligidagi muhim nuqtalaridan so'zlab berdik. Tuvanda bir naqshanglayli naqshadan keyin programmamizning boshqa mazmunlari davom nuqta qitinglarida bo'ladi.

Radiyanlıqçı dostlar, programımızdan axırda ətdiyəndə baş yuyuş bədəngə ziyanlıqmı deyən temada sözləb verimiz. Ətdiyəndə baş yuyuşqa bolmaydı deyən gəpnin ilmi asası yox. Başını qandaq vaqtda yuyuş asaslıqı şəxsinin turmuş adəti və baş terisinin tazlıq əhvalıqa bağlıq bolub, alahidə ən yaxşı vaqtı bolmaydı. Baş terisidiki may 24 saat toxtama peyda bolub durdu. Başını yuyuşdiki məqsəd artıq may və başqa kirlarını çıxırıb taşlab, baş terisinin pakizliqini saxlaşdan ibarət. Bəzi kəşdə baş yuyuşu mümkün. Yəni bəzi kişilərinin beşini yuyuşqa ətdiyini bəkirək boş vaxtı buluşu mümkün. Baş yuyuş vaxtını uğurlaşdırış ilim pən noxtısıdaki məsələ, ya ki sağlamlıq məsilsi mi əməz, bütünlə şəxsinin qızıqışı xalas. Bəzilər ətdiyəndə hava bir qədər soğuqraq bolğaş, beşini yuğandan kin beş ağırış, zukam ya ki başqa sağlamlıq məsələr kəlib çıxışıdın əndişə qılışı mümkün. Ləkin bu əndişələrinin köpəncisi xata düşəncə. Muhimi, başını yuyup bolğandan kiyinki pərvişdə. Fəqat başını yuyup bolğandan kiyin, çaşını vaxtıda qurutuşqa dəqqat qılsıla, salamətlikə subyektiv ya ki obyektiv cəhətdən səlbi təsir yetməydi. Əgər həqiqətən bəzilər ətdiyəndə beşini yuğandan kiyin bir aramlıq qız qılsa, bu bəlkim başqa amıllardan kelib çıqqan bolışı mümkün. Məsələn, çaş yuyuş suyuqlıqı mas gəlməslik, suunun temperaturası ziyadə ısıq bolış, hətta noqul psixikilik beşarət deyəndək bu, ərgizmi baş yuyuşunun özdəki məsələmiz. Qısqısı, ətdiyəndə baş yuyuşunun salamətlik eşqanda xatır yox. Qaçan yuğus gəlsə, şu çağda yuyuş gerək. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda ətdiyəndə baş yuyuş bədəngə ziyanlıqmı deyən temada toxtaldıq. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü səhər küyləri proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın anlıqlanlarqa rəhmət. Bugünkü proqramının mühəriri və riyasətçisi Patigül Sali. Məsul Marir Ayqız Əməd, nəzarətçi Amina Muhammed. Salamətlik və xoşarlıqlar hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq səhər küyləri proqramımızda görüşəylik.